0: spesifieke klem op die belastings wat gehef word op wat jy betaal by die brandstofpomp en natuurlik dan ook elektrisiteitspryse wat beide van hierdie verskriklike belangrike insette in ons ekonomie het noemenswaardig met prys gestyg en met daai prysstygings is daar ook 'n onderbreking of 'n vermindering in die betroubaarheid van verskaffing. En beide van daai het 'n baie negatiewe element van druk wat dit natuurlik op die ekonomie en op gewone landsburgers uitoefen.
1: Kom ons staan stil by julle mandaat en doelwit. Hoekom spesifiek lewenskoste in Suid-Afrika aanspreek?
0: Lewensonkoste is 'n element van, kom ons sê, die groter gesondheid van die breër ekonomie. As ons kyk na wat jy betaal vir kruideniersware, en dit is alles van kos tot klere, wat jy betaal vir water en ligte, as nie net heffings nie, maar die direkte onkostes daarvan deur jou munisipale rekening elke maand. Al hierdie dinge wat jy nodig het net om jouself en jou familie aan die lewe te hou, gesond, gevoed, dak oor jou kop, al hierdie goed raak duurder. En een van die belangrike drywers van inflasie in ons ekonomie is die insetkostes van produktiwiteit. Nou, brandstof is seker een van ons belangrikste insette en mees algemene insetkostes, want alles wat ons op die einde van die dag verbruik moet vervoer word. En selfs in die vervaardigingsproses van baie van verbruikersgoedere en veral die produsering van kos, is brandstof 'n direkte inset tot daai produksieproses. So as die brandstofprys styg, is dit nie net die vervaardiging wat duurder word nie, maar die logistieke versprei van die eindproduk en al die intermediêre produkte raak ook duurder en dit beteken op die einde van die dag as jy nie tuis staan by jou plaaslike kruidenierswarewinkel, betaal jy meer en buitensporig meer. Want die bekommernis hier, of althans ons besorgdheid, is nie net dat dinge duurder raak nie, maar mense se inkomste hou nie tred met die stygings van hierdie algehele prysvlakke nie, en veral die prysvlakke van basiese goedere en dienste. Wat dit tot gevolg het, en daar is nou al verskeie artikels wat die lesers kan gaan lees, ek gaan nou nie die wiel herontwerp deur weer oor te gaan nie, maar die feit bly staan dat jy sit met 'n middelklas en diegene van armer ekonomiese klasse ook, wat al harder in hierdie knyptang vasgevang word wat jou basies besig is om dood te druk, want jy probeer al hoe meer van jou inkomste wat oorbly na belasting word spandeer op verdere belastings of vertou heffings of wat is die mooie Afrikaanse woord daarvoor, het my nou ontgaan, maar dan ook die stygende pryse. So hierdie druk op die samelewing het verskriklike negatiewe nagevolge, onder andere publieke onlus en onstabiliteit. So dit is vir ons 'n baie belangrike veld, toch? Ons het nou al lank besin oor hoe ons hom gaan dryf en hy is nou besig om mooi spoed te vang en gesprekke soos hierdie, hoop ek, maak mense ook bewus daarvan dat dit is iets wat ons besig is om te dryf en dat dit is daar buite.
1: Die stem daarvan Gideon Joubert, hy is my gas vanoggend hier op Rand & Cent. Ons praat oor die stygende lewenskoste in Suid-Afrika. En Gideon, gaan julle net vir julle beywer vir Jan en San Alleman, landsburgers, of gaan julle ook na die private sektor en klein tot medium grootte besighede uitreik?
0: Ons gaan definitief met besighede ook praat, want dis baie moeilik om te onderskei tussen, of om 'n skeidslyn te tref tussen gewone landsburgers en ondernemings en besighede, want op die einde van die dag is daar ondernemings en besighede ook fundamenteel net mense. Dis mense wat daar werknemers is, dis mense wat die eienaars is, dis mense wat die bestuurders is, en diensverskaffers van hierdie besighede en kliënte van die besighede. So dis baie moeilik om te sê, jy weet, jy kies net een en nie die ander nie. So dit is definitief ons doelwit om hande te neem met rolspelers in die private sektor, klein en medium grootte ondernemings, as ook groter korporatiewe ondernemings wat belangstel in hierdie selfde veld, toch. So ja, dit is eintlik vir alles en vir almal, en wat die een beïnvloed en affekteer, het ook 'n negatiewe impak op die ander.
1: Gideon, nou kom ons staan stil by van die uitdagings wat jy wil aanspreek. Een van dit natuurlik die prys van elektrisiteit, en ons almal weet hoe astronomies die prys die afgelope paar jaar gestyg het, maar wat kan jy werklik doen om die prys van elektrisiteit in Suid-Afrika aan te spreek en werklik te verlaag vir die verbruiker?
0: Ek dink die klagtes is heeltemal geldig, en een van die groot redes daarvoor is daar is werklik waar net nie kompetisie in die elektrisiteitsverskaffingssektor nie. Dit is 'n staatsmonopolie gedryf deur Eskom, en ek verstaan hoekom ons in 'n situasie van 'n staatsmonopolie was, van voordat Suid-Afrika geïndustrialiseer het, en dis nou net so minder as 100 jaar gelede, moes daar sekere nasionale instansies geskep word, want dit was

0: in daai era die manier gewees om hierdie probleem op te los, en dis hoekom ons nasionale spoorweë, nasionale yster smelterye en verwerkingsindustrie gehad het, as ook wat destyds bekend gestaan het as die elektrisiteitsvoorsieningskommissie Efkom, voor dit nou van Eskom verander het. Maar ons sit nou byna 100 jaar later, die mark en die wêreldtendens van elektriekverskaffing neig na 'n privaat mark, en dit is presies dieselfde wat ons gesien het in ander diensverskaffings en tegnologie. Jou telefoon en kommunikasiediens is nie meer Telkom nie. Jy het nou 'n wye verskeidenheid van verskaffers wat aan jou 'n selfoonrekening of 'n fiber internet koneksie kan verskaf en verkoop, en jy kan kies en keer watter een die beste vir jou werk as 'n eindverbruiker. Dit is presies dieselfde met gesondheidsorg en met farmakologie. Die staat verskaf nie aan jou jou medisyne en pille nie. Dit is 'n horde privaat produseerders met kompeterende produkte wat op die einde van die dag meeding om jou as 'n kliënt te kry. Maar met elektrisiteitsverskaffing vir een of ander rede werk dit nie so in Suid-Afrika nie. Dit is stadig besig om te verander. Daar is al hoe meer 'n groter toetrede tot die elektrisiteitsverskaffing maak deur privaat spelers. Jy kan sien daar's definitief 'n markaptyd daarvoor, maar op die einde van die dag sit ons nog steeds met 'n wet van parlement wat aan Eskom hier die verskriklike bevoorregte monopolieposisie gee wat net nie werk nie. Nou, as Eskom wel betroubare elektrisiteit teen betroubare pryse wat laag genoeg was om besighede en privaat verbruikers toe te laat om die nodige elektrisiteit te verbruik wat soos hulle wil of nodig het, dan sou ons nie eens hierdie gesprek gehad het nie, want dan sou die staat daai rol vervul het. Maar ons sit ongelukkig op 'n traject van deindustrialisering. En as jy kyk na ons refinaderye wat toemaak of afskaal, swaar vervaardiging en sytend metaalsmelterye, al hierdie industrieë word geknou deur verskeie faktore. Een van die grootste is natuurlik die onbetroubaarheid en die hoë kostes van elektrisiteitsverskaffing. So dit is definitief 'n groot probleem, en ek is oortuig dat ons oplossings lê in die privaat sektor.
1: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Sent elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. Vanoggend praat ons oor die stygende lewenskostes in Suid-Afrika en hoe om dit aan te spreek. My gas is Gideon Joubert van Free SA. Gideon, nog 'n aspek wat jy wil aanspreek is vervoerkoste en veral die brandstofprys en die heffings wat daarmee gepaard gaan.
0: Dit is eintlik die groot skande daarvan, is hoe groot persentasie van wat jy by die brandstofpomp betaal is heffings. Nou, daai heffings is veronderstel om gebruik te word vir 'n baie reeks legitieme toepassings. En ongelukkig is daai toepassings nie vir die gewone persoon sigbaar nie, en natuurlik help dit ook nie dat daar eindelose korrupsieskandale is, en onder andere die Road Accident Fund, dis nou die padongeluksfonds, asook verskeie ander staatsinstansies wat verantwoordelik is vir die onderhoud en die skep van padinfrastruktuur. So, as jy baie ry wat besig is om uit mekaar te val of wat nie eens met teer op het nie en volg slaggate is dat jou motor eintlik ontklaar raak as gevolg van die toestand van die pad, dan dink ek is daar definitief 'n geldige vraag wat gevra word. Maar as ons brandstofprys met byna 30 na 40% kan verminder deur hierdie heffings te sny, heffings wat in elk geval nie sigbaar gaan na waar dit heen moet nie, dan gaan dit 'n reuse verskil maak in nie net gewone landsburgers se daaglikse verbruik van brandstof onkostes en lewensonkostes nie, maar ook aan die inset onkostes van firmas en produsente, wat beteken ons ekonomie gaan definitief 'n hupstoot kry uit daai uit. So daar's baie, ek dink, geldige redes om stygende vervoeronkostes te sny en te kyk na alternatiewe maniere om die nodige befondsing vir van hierdie onderhoudsprojekte te kry. Maar definitief, ek dink dit sal 'n groot positiewe impak hê om daai kostes te sny.
1: Gideon, nog iets wat jy op die agenda wil plaas is bekostigbare behuising. Ek weet, is vooral een uitdaging in die Wes-Kaap, maar hoe kan eerstens mense wat tans in hulle huise bly, dit kan bekostig met die stygende lewenskoste, en dan tweedens, hoe maak ons dit bekostigbaar vir toekomstige generasies om ook eendag 'n huis te besit?
0: Daar's 'n paar maniere om dit aan te spreek, en onder andere, een van ons susterorganisasies wat die Vrymark Stichting is, het 'n wonderlike inisiatief wat hulle nou al vir jare loop. Ek dink dit is getiteld Kaya Lam, en een van hulle is welkom om my te korrigeer dop as ek verkeerd kry, maar dit het te doen met die oorhandiging van titelaktes aan mense wat laagkoste behuising bekom het en seker maak hulle wettige eienaarskap word erken en beskerm. So, die uitbreiding en die versterking van privaat eiendomsreg is natuurlik een van die sentrale belangrike dinge wat daar impak gaan hê. So, enige vorm van onteieningswetgewing sal 'n negatiewe effek hê op behuising, maar daar's ander kleiner dinge wat ook intussen gedoen moet word. As 'n mens kyk na staatsgrond, wat in vele metro's op strategiese punte eintlik leeg lê en op risiko is vir onwettige grondbesettings wat 'n verdere verskriklike negatiewe impak het, nie net op die onmiddellike aangrensende gebiede nie, maar op die hele ekonomie van daai metro. Bou eerder dan formele behuising. Jy kan baie belegging kry van verskillende oorde wat sal bydra tot dit. Die ander groot speedbump in die proses is dat die nodige goedkeurings vir hierdie ontwikkelings word nie spoedig toegestaan nie. Daar is 'n lang wagperiode voordat ontwikkeling kan plaasvind en dit natuurlik skep verder probleme en maak die situasie so dis net erger. So daar is praktiese oplossings, dit is natuurlik dat jy privaat eiendomsreg moet erken en beskerm.
1: Die stem daarvan Gideon Joubert, hy is van 'n organisasie VSA wat hulle beywer om lewenskoste in Suid-Afrika te verminder en dit is ons onderwerp vandag hier op Rand & Sent. Nou Gideon, as ons praat oor ekonomiese groei, dan gaan dit seker gepaard met werkskepping. Ons almal weet dat werkloosheid in Suid-Afrika 'n groot uitdaging is. Hoe bring ons daai twee wêrelde bymekaar?
0: Met plesier. So die konsepte is eintlik baie nou in mekaar verwant. In 'n groeiende ekonomie met dalende werkloosheid sit jy in 'n situasie waar landsburgers meer geleenthede het om goeie inkomste te verdien. Hierdie inkomste sal hulle dan in staat hulle eie behuising te bekom en te finansier in plaas daarvan dat die belastingbetaler lae koste behuising moet verskaf met al die probleme wat gepaard gaan met daai model. Terselfdertyd, as jy die nodige hervormings inbring om Suid-Afrika 'n besigheidsvriendelike bestemming te maak, onder andere vir die feit dat jy plaaslike belegging dan gaan aanmoedig wat gaan lei tot ekonomiese groei, meer werksgeleenthede en al die positiewe eksternaliteite wat gekoppel is aan daai ekonomiese groei. Jy gaan ook direkte buitelandse belegging ook in Suid-Afrika kry wat ons brood nodig het, veral vir die herbou van kritieke infrastruktuur. Onder andere Johannesburg sit met 'n baie bekende en berugte infrastruktuurprobleem. En een van die eenvoudigste maniere om die herstel en herbou van daai infrastruktuur te befonds is met direkte buitelandse belegging. Maar om daai belegging te verkry, moet jy besigheidsvriendelik, beleggingsvriendelik wees met 'n stabiele energieverskaffing teen billike pryse en 'n milieu van, kom ons sê, werkgewer-werknemer verhoudinge wat bestuur kan word op 'n rasionele manier en waar jou werknemers jou nie in bankrotskap instaak nie. So daar is baie hervormings wat kan plaasvind en moet plaasvind en hulle is nie moeilik nie, maar daar moet 'n politieke wil wees om dit deur te druk. Want sonder die politieke wil is dit byna onmoontlik. En dis weer eens die doelwit van VSA, is ons is 'n drukmeganisme. Die regering reageer op druk. Hulle hou nie van druk nie, maar dit is een van die metodes wat wel doeltreffend is om hulle tot aksie oor te haal.
1: Jy luister na Rand & Sent op RSG met my, Jody Hendricks, die program wat einde se kant toe staan. Vandag is my gas Gideon Joubert en ons praat oor die stygende lewenskoste in Suid-Afrika. Nou Gideon, ek gaan 'n bietjie later vir jou vra oor wat is die terugvoering van die regering wat julle al tot dusver gekry het. Jy het gesê julle wil die verskeie kwessies wat ek en jy vanoggend bespreek het onder hul aandag bring, maar intussen ek wil sê duisende, maar gaan my verstout om te sê is daar miljoene Suid-Afrikaners wat sukkel om finansiëel kop bo water te hou.
0: En dit is weer eens 'n direkte gevolg van ons ekonomiese situasie, is mense sukkel werklik waar om hulle dag tot dag lewensonkoste te bekostig. Toe dit beter gegaan het met die ekonomie, voor 2020, die skuld wat hulle aangegaan het om sekere dinge te befonds, of dit nou die aanskaf van motors of huise was, of selfs korttermyn, soos hulle sê, unsecured debt, as jy nie met die kapasiteit het om jou skuld terug te betaal nie, sit jy in die knyp. En daar is 'n ongelooflike hoeveelheid landsburgers wat wel in die knyp sit met skuld wat hulle nie kan terugbetaal nie. En weer eens, as die ekonomie gegroei het, as daar meer werksgeleenthede was, meer hooggehalte werksgeleenthede, meer belegging, as ook 'n verlaging in lewensonkostes, dan sit die mense in 'n meer gunstige posisie om hulle skuld te kan bekostig en terug te betaal. En ongelukkig weer eens, die skuldkrisis is 'n simptoom van die groter siekte.
1: Gideon, jy het vroeër in die program gesê die kwessies wat ek en jy vanoggend bespreek wil julle onder die regering se aandag bring. Eerste vraag, het julle dit al gedoen en tweedens, wat is die terugvoering van die regering hieroor wat julle gekry het?
0: So die veldtog loop nog steeds, hy het nog nie voltooi nie en ek praat nou onder korreksie, maar ek dink hy maak die einde Augustus klaar. En wanneer die veldtog nou tot slot gebring is, dan is dit die volgende stap om dan al die kommentaar wat ons ontvang het in 'n verslag saam te sit en seker te maak dit kom by die regte mense uit en dan wat ons dan van daar af doen is ons maak seker dat die mense se stemme gehoor word, maar ook dat daar terugvoering gegee word aan die res van die openbaar en aan die publiek. So ons sal seker maak ons hou mense op hoogte wat die regering se reaksie is en dan wat die volgende moontlike stappe is.
1: Gideon, en dan 'n vraag wat ek seker namens miljoene Suid-Afrikaners vanoggend vra is dan wanneer gaan ons 'n daling in lewenskoste in Suid-Afrika sien?
0: Ek is redelik optimisties en ek dink en dit is nie suiwer net omdat dit Free SA as 'n organisasie is nie. Daar is definitief 'n openbare houding teenoor die probleem wat proaktief is en ons het al reeds gesien dat die regering voorheen, veral met belastings en ander vorm van regeringsinmenging in die ekonomie het teruggestaan en het teruggetrek en het konsessies gegee toe daar genoegsame openbare druk toegepas is. Daar was al ander veldtogte wat ons suksesvol laat loop het onder die mees suksesvolle een seker teen die 2021 vuurwapenwysigingswet waar oorweldigende openbare druk daai hele proses ontspoor het. So die publiek se stem maak verseker saak dat dit 'n groot impak en ek dink die ekonomiese werklikheid is ook hier aan 'n mens se kant want dit raak moeilik, inteendeel, dit raak onmoontlik vir die regering om dit te ignoreer. Veral as 'n mens kyk hoe dinge by die stembusse gaan, die druk is daar. So die regering het op die einde van die dag gekies. Hulle kan of vir die mense luister en dinge gaan dalk dan met hulle bietjie beter gaan of hulle kan aanhou om hulle eie ding te doen ten spyte van wat die publiek se opinie is daaroor en dan dra jy natuurlik die koste daarvan.
1: Gideon, dis dit van my kant af, enigiets anders wat jy voel belangrik is in die gesprek as ons praat oor die stygende lewenskoste in Suid-Afrika?
0: Jody, ek dink daai dek alles baie mooi in netjies. Dis 'n mooi breë prentjie van die situasie en waar ons is. Ek dink die enigste ding wat ek vir mense sal wil sê is dat moet nie pessimisties raak oor die saak of die situasie nie. Daar is baie geleenthede om verandering af te doen en ek dink openbare deelname en die openbare deelname proses is 'n baie belangrike sentrale pilaar daarvan. So neem asseblief deel in enige vorm wat hulle kan, maar neem tog net deel aan die proses.
1: En dit was dan vandag se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gas Gideon Joubert van Free SA. Hulle bywer hulle rondom die stygende lewenskoste in Suid-Afrika en maniere om dit te verminder, onder andere om met die regering te praat. En onthou, jy is meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Ek sal alle korrespondensie wat ek kry met my gas in die geval van vanoggend Gideon Joubert van Free SA deel. En onthou, jy kan ook die nuwe RSG app gaan aflaai. Dit is beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple iStore as jy daar na die program wil gaan luister. Alternatief gaan na die RSG webwerf rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum. Maar van my Jody Hendricks tot 'n volgende keer, mooi bly, totsiens.

0: Vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses. Hier op RSG saam met my Barry Ferreira. En dis so groot voorreg om hier saam met jou te kan kuier op 'n maandag aand, die begin van 'n splinternuwe week. En ek hoop dat jou naweek jou goed behandel het en dat die eerste dag van die week ook vlot verloop het. En as hy nie het nie, wel, dis natuurlik hoekom ons hier is vir jou op Kompas om vir jou die gids te wees tot alles wat jy hoef te weet as 'n jong persoon. Nou maandagaande beteken natuurlik dat dit weer tyd is vir ons KETA beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die departement van hoër onderwys en in samewerking met SAIK opvoedkunde. Nou vandag se onderwerp is doen nou aansoek, die apply now veldtog in Suid-Afrika. Nou hierdie is 'n veldtog wat fokus op leerders wat skool verlaat in 2026 en wat hulle opsies is om die naskoolse onderwys en opleidingsstelsel binne te gaan. So in kort, die veldtog is daarop gemik om jou te help om die regte loopbaankeuses te maak en seker te maak dat jy toegelaat word tot studies in die naskoolse onderwys en opleidingsstelsel. Nou ons gaan vandag gesels oor waarom dit belangrik is om betyds aansoek te doen vir studiegeleenthede en hoe hierdie veldtog jong mense kan help om ingeligte besluite oor hul onderwys, opleiding en loopbane te neem. En ons vertrou dat vandag se program jou met waardevolle kennis sal toerus. En soos oudergewoonte by ons in die ateljee is ons gereelde gas van die departement wat glad nie meer bekendstelling nodig het nie. Trudy, baie welkom weer eens hier in die Kompas ateljee.
2: Goeienaand Barry en ook goeienaand aan al die RSG luisteraars. Ja, dit is al Julie maand en ons leerders op skool en veral ons matrieks moet by die tyd al reeds keuses gemaak het oor wat hulle volgende jaar gaan doen. Maar as jy nog steeds onseker is, luister gerus vanaand waaroor ons gaan gesels. Dit sal jou help om ingeligte besluite te neem en ek hoop om ook makliker vir jou studies aansoek te doen.
1: Ja, nee, verseker. Nou Trudy, vertel ons asseblief meer van die oorsprong en die doel van die Apply Now veldtog.
2: Barry, soos ons almal weet, speel die Suid-Afrikaanse naskoolse onderwys en opleidingsstelsel 'n belangrike rol in die uitbreiding van onderwysgeleenthede, die ontwikkeling van vaardighede, in loopbaangereedheid en die bevordering van sosio-ekonomiese ontwikkeling. Een van die grootste uitdagings waarmee die sektor egter te kampe het, is die groot aantal leerders wat eers na die bekendmaking van die matriekuitslae by jou naskoolse instellings probeer aansoek doen. Dit het al oor die jare gelei tot oorvol instellings, lang registrasierye, onsuksesvolle toelatings en ook onsekerheid onder voornemende studente oor die verskillende opleidingsgeleenthede wat beskikbaar is. In reaksie op hierdie uitdagings het die departement van hoër onderwys en opleiding in 2012 reeds die Apply Now veldtog van stapel gestuur. Ja, jy kan dit nie glo nie, die veldtog is al reeds 15 jaar oud. Die doel van hierdie veldtog was en is nog steeds om leerders aan te moedig om vroegtydig vir toelating tot instellings binne die naskoolse onderwys en opleidingsstelsel aansoek te doen, terwyl loopbaanvoorligting en ingeligte opvoedkundige besluitneming terselfdertyd bevorder word. Met die verloop van tyd het die veldtog ontwikkel tot meer as net 'n aansoek dryf. Dit is nou ook ontwikkel tot 'n loopbaanvoorligtingsveldtog wat die belangrikheid beklemtoon om reeds vroeg aansoek te doen vir naskoolse studies en dit ook met doeltreffende loopbaanontwikkeling te verbind. Die spesifieke doelwitte van die veldtog is dan ook om leerders aan te moedig om hulle aansoeke voor die sluitingsdatum van instellings in te dien, eerder as om vir hulle matriekuitslae te wag. Dit help instellings met beplanning en verminder registrasiedruk. Verder bou dit die kapasiteit van die leerders om loopbaangeleenthede en opvoedkundige roetes binne die naskoolse onderwys en opleidingsstelsel te verbeter. 'N Breër doel is dan ook om openbare bewustheid te bevorder dat naskoolse onderwys veel meer as universiteitsopleiding behels en verskeie roetes van vaardigheidsontwikkeling en indiensneming insluit. En ons het al so baie hieroor gepraat dat universiteite is nie die enigste opsie vir 'n matrikulant nie, maar dat daar baie ander opwindende geleenthede in die naskoolse onderwijs en opleidingssektor bestaan, wat deur ons matrikulante oorweeg kan word. Die veldtog verskaf ook baie belangrike inligting oor geakkrediteerde instellings en dan ook om leerders te waarsku teen ongeregistreerde of bedrieglike colleges, daai bogus colleges waarvan ons praat, wat dan ongeakkrediteerde kwalifikasies aanbied.
1: Nou Trudy, ons praat so baie van die naskoolse onderwijs en opleidingsstelsel en dat universiteite nie die enigste opsies vir ons leerders is, nie soos wat jy nou genoem het, maar kan jy asseblief net weer kortliks vir ons luisteraars vertel, wat behels die naskoolse onderwijs en opleidingsstelsel?
2: Ja, Werrie, jy is heeltemal reg. Een van die belangrikste boodskappe wat deur die Apply Now veldtog uitgedra word, is dan ook dat die naskoolse onderwijs en opleidingsstelsel veel meer as net universiteite behels. Die Suid-Afrikaanse naskoolse onderwijs en opleidingsstelsel sluit die volgende in. Eerstens praat ons van openbare universiteite en daar is 26 van hulle verspreid oor die hele land. Dan praat ons verder van tegniese en beroepsgerigte onderwijs en opleidingscolleges of TVET colleges, soos het algemeen bekend staan, waarvan daar 50 publieke colleges is. En dan ook die gemeenskapsonderwijs en opleidingscolleges, die CET colleges, waarvan daar 9 is met honderde kampusse en sentrums wat die sektor dien. Ons kyk in die naskoolse onderwijs en opleidingsstelsel dan ook verder na sektorale onderwijs en opleidingsowerhede of SETAs, soos het algemeen bekend staan, wat verband hou met leerlingskappe en dan verder ook vakleerlingskappe as ook vaardigheidsprogramme wat wyd aangebied word. Die luisteraars moet ook onthou, benewens die publieke instellings waarna ek verwys het, is daar ook verskeie private hoër onderwysinstellings en private colleges wat baie goeie onderwys en opleiding verskaf. Maar soos ons al baie gesê het, julle moet net seker maak dat hulle geregistreer en geakkrediteerde kursusse aanbied.
0: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Nou, waarom behoort leerders hul aansoeke lank voor die sluitingsdatums te begin voorberei, nie net op die nippertjie nie?
2: Barry kort om, dit verhoog net hulle kanse op sukses en verminder dan ook die risiko dat hulle belangrike geleenthede en keerdatums mag misloop. Dit gee leerders die geleentheid om verskillende instellings en studierigtings deeglik te ondersoek en te sien of hulle aan die vereistes voldoen voordat hulle 'n besluit neem. In plaas daarvan om oorhaastig te kies, kan hulle dan programme kies wat by hulle belangstellings, vermoëns en hulle loopbaan doelwitte pas. Een van die belangrikste redes is om foute op die nippertjie te vermy. Wanneer leerders haastig is, is hulle meer geneig om verkeerde inligting in te dien, vereiste dokumente te vergeet of om verkeerde kursusbesonderhede te kies. Deur vroeg te begin is daar genoeg tyd om ingeligte besluite te neem en om alles deeglik na te gaan. Nog 'n belangrike rede is om streng sluitingsdatums na te kom. Baie instellings verleng nie hulle aansoektydperke nie en ek dink omtrent al die instellings verleng nou nie hulle aansoektydperke nie. En laat aansoeke word eenvoudig net nie aanvaar nie. Vroeë voorbereiding verseker dan ook dat leerders nie as gevolg van vertragings of tegniese probleme die geleentheid misloop nie. Deur vroeg te begin het leerders ook voldoende tyd om al die nodige dokumente bymekaar te maak, soos afskrifte van hulle identiteitsdokument, akademiese uitslae en bewys van woonadres en aansoekvorms. Sommige van hierdie dokumente neem tyd om bymekaar te maak en vroeë voorbereiding voorkom onnodige spanning. Daarbenewens verhoog vroeë voorbereiding die kans op vir finansiële ondersteuning, soos beurse of die NSFAS befondsing waaroor ons ook al baie gepraat het. Hierdie aansoeke het dikwels hulle eie sluitingsdatum, wat saam met die toelatingsaansoeke nagekom moet word. Ten slotte verminder vroeë voorbereiding die spanning, gee die leerders dan tyd om die foute reg te stel, om hulp te vra waar nodig is en sterker aansoeke in te dien. Dit verbeter dan ook hulle kanse om tot die instelling van hulle keuse toegelaat te word. Kortom, deur vroeg met die aansoekproses te begin, Barry, verhoog leerders die fokus en die akkuraatheid van hulle aansoeke, verminder hulle onnodige spanning en verbeter hulle kanse om suksesvol tot die gekose instelling toegelaat te word.
1: Ja, nee, ek dink is baie waardevolle inligting wat jy met ons deel, Trudy. En kan jy dalk ook asseblief vir die luisteraars vertel wat behels die aansoekprosesse vir publieke universiteite en TVET colleges?
2: Barry, die luisteraars moet eerstens onthou dat baie aansoekprosesse vir universiteite, TVET colleges en ook ander naskoolse onderwys en opleidingsinstellings stem in baie opsigte ooreen. Alhoewel elke instelling effens verskillende vereistes en stelsels kan hê. Oor die algemeen behels die proses die voorbereiding van die nodige dokumente, die voltooiing van 'n aansoekvorm en die indiening daarvan voor die insluitingsdatum. Kom ons kyk eerstens na universiteite. Aansoeke by universiteite word gewoonlik aanlyn ingedien. Leerders moet heel eerstens alle inligting oor sluitingsdatums noukeurig opteken. Jy moet eers 'n studierigting kies en seker maak dat jy aan hulle toelatingsvereistes voldoen, soos byvoorbeeld die minimum toelatingspunte telling en vakvereistes. Daarna voltooi jy die aanlyn aansoekvorm op die universiteit se webwerf. Laai die vereiste stawende dokumente op, soos 'n identiteitsdokument, jou graad 11 of graad 12 uitslaa en bewys van jou woonadres. En dan moet jy betaal waarvan toepassing, 'n aansoekfooi. Sommige universiteite vereis dan ook ander addisionele stappe, soos toelatingstoetse, portefeuilles, heel waarskynlik vir kreatiewe studierigtinge of laat hulle ook genooi word vir onderhoude. Jy sal al die inligting op die webwerf van die betrokke universiteit kry. Nadat die aansoeke ingedien is, wag aansoekers op terugvoer en kan hulle voorwaardelike of finale toelating ontvang. En jy gaan heel waarskynlik voorwaardelike toelating ontvang tot jy jou finale matriekuitslae indien. Ons moedig aansoekers ook om gereeld op te volg op die internet en te sien waar jou aansoek trek en of daar foute of ontbrekende inligting en dokumente is wat nog aangespreek moet word. As ons dan na TVET colleges kyk, word aansoeke ook meestal aanlyn ingedien, dikwels via die college se webwerf of 'n sentrale aansoekstelsel. Aansoekers moet 'n studieprogram kies, soos byvoorbeeld ingenieurswese, besigheidsstudies of gasvryheidsstudies. Die aansoekvorms voltooi en dan dokumente soos afskrifte van hulle identiteitsdokument en jongste skooluitslae oplaai. Baie TVET colleges vereis ook dat leerders 'n plasingsassessering voltooi om te bepaal watter programme die beste by hulle vermoëns en belangstellings pas. In beide universiteite en TVET colleges se gevalle, sodra jy toegelaat is, ontvang jy registrasiebesonderhede en inligting oor befondsing insluitend NSFAS indien jy daarvoor kwalifiseer.
0: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jong wees hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. Nou, ons is besig met ons KETA beroepsopleiding program in hierdie episode van Kompas, waar ons fokus op die aansoekproses en hoekom dit belangrik is om vroegtydig aansoek te doen by jou naskoolse instelling van keuse. Ek is besig om met Trudy van Wyk te gesels van die Departement van Hoër Onderwys om meer duidelikheid te kry hieroor. Nou, my volgende vraag aan Trudy is, watter dokumente word vir suksesvolle aansoeke vereis en hoe kan leerders dit betyds voorberei?
2: Barry, ons suksesvol by universiteite en TVET colleges en selfs ander naskoolse onderwys en opleidingsinstellings aansoek te doen, moet leerders sekere stawende dokumente indien. Deur hierdie dokumente vroegtydig voor te berei, kan vertragings voorkom word en word die kanse op 'n gladde aansoekproses verbeter. Soos ek gesê het, word die nodige dokumente wat benodig word op die webtuistes aangedui. Maar sluit gewoonlik die volgende in. 'N gesertifiseerde afskrif van jou identiteitsdokument of jou paspoort, die jongste akademiese uitslaa, byvoorbeeld jou graad 11 of jou graad 12 uitslaa, of vorige kwalifikasies wat jy besit, 'n bewys van jou woonadres, soos byvoorbeeld 'n munisipale rekening, of 'n brief van 'n plaaslike owerheid. Dan sluit dit ook in 'n voltooide aansoekvorm wat meestal aanlyn gedoen word, en dan moet jy ook afskrifte van die identiteitsdokumente van jou ouers of voogde oplaai. Dit word dikwels benodig vir befondsingsaansoeke soos die NSFAS aansoeke. mediese of gestremdheidsvorms waarvan toepassing vir ondersteuningsdienste. Ek wil ook dan leerders met enige gestremdhede aanmoedig om hierdie vorms in te vul, sodat julle ook kan in aanmerking kom vir ander voordele vir gestremde leerders. Sommige instellings Barry of studierigtings mag ook aanvullende dokumente vereis, soos ek gesê het, 'n portefeulje vir kuns- of ontwerpstudies of die uitslae van toelatingstoetse. Om die aansoekproses dan ook te vergemaklik, behoort die leerders 'n paar voorbereidende stappe te neem, soos byvoorbeeld 1. Alle oorspronklike dokumente veilig te bære, beide as harde kopieë, die oorspronklike dokumente wat jy nooit ergensheen stuur nie, en dan ook gesertifiseerde afskrifte, as ook in elektroniese formaat, sodat dit maklik beskikbaar is. Tweedens, die vervaldatums van identiteits- en ander dokumente na te gaan en seker te maak dat alle dokumente geldig is en duidelik leesbaar is voordat jy dit oplaai. Dan verder is daar ook 'n nodigheid vir elektroniese afskrifte wat jy moet skandeer en op jou selfoon of jou e-posrekening of jou wolkberging te stoor vir gevalle waar dokumente aanlyn opgelaai moet word. Dan moet jy ook vroegtydig hulp van onderwysers, ouers of skoolloopbaanvoorligters vra indien enige dokumente ontbreek. En dan laastens Barry, moet dokumente volgens die vereistes van elke instelling georganiseer word sodat elke aansoek vinnig, volledig en akkuraat ingedien kan word.
0: Kompas, jou gids tot jonk wees.
1: Nou Trudy, wat is die algemene foute wat leerders tydens die aansoekproses maak?
2: Nou Barry, weet jy, ek kan nog soms nie glo dat leerders sulke groot foute maak nie. Daar's 'n aantal algemene foute wat leerders dan ook maak en ons kry dit elke keer by aansoeke. Gelukkig kan hierdie foute maklik vermy word deur indien hulle betyds voorberei en die aansoekproses noukeurig volg, dan kan jy hierdie foute vermy. Die heel grootste fout wat jy kan maak, is om die sluitingsdatum mis te loop. Baie leerders doen te laat aansoek of dien hulle aansoeke na die sluitingsdatum in. Daar is honderde aansoeke vir dieselfde kursus en daarom word laat aansoeke nie oorweeg nie. Ek wil die luisteraars aanmoedig. Begin vroeg met die aansoekproses en stel notifications op jou foon of rekenaar op vir belangrike sluitingsdatums. Dien die aansoeke minstens 'n paar dae voor die sluitingsdatum in om probleme op die laaste nippertjie te voorkom. 'n Tweede algemene fout wat voorkom Barry, is dat aansoekers onvolledige of foutiewe inligting indien of sekere afdelings van die aansoekvorm word net nie voltooi nie of vereiste dokumente word nie opgelaai nie. Jy sal nie kan glo nie. Jy kan die probleem aanspreek deur die kontrolelys wat gewoonlik verskaf word op by die instelling se web ruimte af te laai. Gebruik dan daai kontrolelys van al die vereiste inligting en dokumente voordat die aansoeke ingedien word. Gaan die aansoek sorgvuldig na voordat jy die submit knoppie kies. Hiermee saam word verkeerde of verouderde dokumente gebruik in die aansoekproses. Vervalde en identiteitsdokumente, ongesertifiseerde afskrifte of ou akademiese uitslae word opgelaai wat nie reg is nie. Gebruik altyd gesertifiseerde, bygewerkte dokumente en maak seker dat alle afskrifte duidelik leesbaar en geldig is. Nog 'n fout wat algemeen voorkom, is dat instruksies word nie gevolg nie. Aansoekriglyne word geïgnoreer of belangrike stappe soos onderhoude of toelatingstoetse word misgekyk. Wanneer jy aansoek doen, lees alle instruksies sorgvuldig deur en volg elke stap presies soos voorgeskryf word. Barry, jy sal nie glo nie, maar sommige aansoekers dien verkeerde persoonlike besonderhede in. En dit sluit spelfoute in jou naam, tikfoute in identiteitsnommers of ontbrekende kontakbesonderhede in. Ek het al so baie gevra dat leerders moet asseblief onthou om nie hulle kontakbesonderhede te verander gedurende die tyd wat jy aansoek doen nie. Of indien dit gebeur, dateer dadelik jou kontakbesonderhede op in al jou aansoeke wat jy al ingehandig het. verkeerde kontakbesonderhede, soos 'n onaktiewe e-posadres of verkeerde selfoonnommer, word verskaf en dan kan jy nie bereik word nie en jou plek word dan aan iemand anders toegeken. Gebruik 'n e-posadres en selfoonnommer wat aktief is en gereeld nagegaan word vir terugvoer en vir kennisgewings wat jy van die universiteit of college mag ontvang. Ek wil die luisteraars regtig vir hulle beklemtoon. Gaan alle persoonlike besonderhede deeglik na, voordat jou aansoek ingedien word. Selfs klein foute kan tot vertragings of afkeurings van die aansoek lei. 'N algemene fout wat ook voorkom, is dat daar word nie aan toelatingsvereistes voldoen nie. Leerders doen aansoek vir studierigtings sonder om vereiste vakke of minimumpunte na te gaan. Ek wil asseblief almal aanraai, bestudeer die toelatingsvereistes deeglik voordat 'n aansoek gedoen word en doen slegs aansoek vir programme waarvoor jy kwalifiseer. Nog 'n belangrike aspek is dat jy nie net by een instelling moet aansoek doen nie. Baie keer maak leerders staat op slegs een aansoek en het geen alternatiewe opsies nie. Soos ek gesê het, elke studierigting en instelling ontvang honderde aansoeke. Ek wil julle aanraai, doen aansoek by verskeie universiteite, TVET colleges of ander naskoolse instellings om jou kansen op toelating te verbeter. Kan het dan saamvat, Barry, die meeste foute tydens die aansoekproses is die gevolg van gejaagdheid, nalatigheid of onvoldoende voorbereiding. Deur vroeg te begin, die toelatingsvereistes deeglik na te gaan en alle besonderhede sorgvuldig te kontroleer, kan leerders hulle kansen op suksesvolle toelating aansienlik verbeter.
1: Ja, Trudy, ons kan seker nog baie lank oor hierdie onderwerp praat en ek wil graag saam met jou stem dat om aansoek te doen vir 'n naskoolse onderwys of opleidingsgeleentheid is 'n baie verantwoordelike stap. Elkeen moet die erns van die aansoekproses verstaan en alle instruksies noukeurig nakom. So baie dankie vir die waardevolle inligting wat jy vanaand weer met ons gedeel het. Het jy enige laaste boodskap aan ons luisteraars voordat ons groet?
2: Ja, Barry, ter afsluiting kan ek net sê dat die Apply Now veldtog 'n belangrike nasionale initiatief is wat daarop gemik is om toegang tot naskoolse onderwys en opleidingsgeleenthede in Suid-Afrika te verbeter. Benewens die aanmoediging om vroegtydig aansoek te doen, dien die veldtog ook as 'n omvattende initiatief vir loopbaanontwikkeling en studente sukses. Dit bevorder ingeligte opvoedkundige besluitneming, verhoog bewustheid van uiteenlopende leer- en loopbaanroetes binne die naskoolse onderwys- en opleidingsstelsel en help ons leerders se loopbaandoelwitte te verbeter met die behoefte van die arbeidsmark te belei. Die integrasie van loopbaanvoorligting deur Ketta het die veldtog se bydrae tot studenteontwikkeling verder versterk deur leerders te ondersteun om ingeligte en betekenisvolle oorgang van skool na naskoolse onderwys, opleiding en die wêreld van werk te maak.
0: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: Baie dankie weer eens aan Trudy dat ons met haar kon gesels het in hierdie episode van Ketta hier op Kompas en indien jy enige ander inligting soek oor enige van die onderwerpe wat ons bespreek hier op Ketta insluitend vanaand sinne, is jy meer as welkom om vir Ketta te kontak by eerstens hulle tolvrye helplyn, dit is 0800 456 789. Jy kan 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za of jy kan die nasionale loopbaanadviesportaal besoek by ncap.careerhelp.org.za of hulle op sosiale media volg op X by Ketta Radio en op Facebook kan jy vir Ketta soek, dit is KHETHA. So dit is alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Onthou as jy weer na hierdie episode wil luister, kan jy die RSG app aflaai en daar onder potgooi soek vir Kompas. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker res van jou week gaan hê. Mooi bly!

0: Dis alom bekend dat winkelgroep en kleinhandelaars slim bemarkingstegnieke gebruik om verbruikers meer geld in hul winkels te laat bestee.
1: Wanneer jy die verbruiker deur die winkel laat beweeg, gaan hulle meer sien en hulle gaan meer koop.
2: Nee, wat weet jy wat, ek het maar 'n lysie wat ek maak.
1: Presies waar iets op die rak is, is absoluut beplan.
3: Nee, ek word nie meer gevang deur hulle fofisie.
1: Dink byvoorbeeld aan daai betaalpunte. As iets daar is en 'n kind wil dit hê, is baie maklik ja.
4: Hulle noem dit die galvang versoeking. Hoe om dit te bekamp? Maak gebruik van online shopping.
0: Verstaan jou wêreld.
5: Monitor Spectrum Brandpunt Naweek Aktueel en kommentaar.
6: Nuus aktualiteit daagliks op RSG.

Die week in Musiek Sonder Grense speel ek weer vir jou 'n hele paar eksotiese snitte. So indien jy nog nie vir RSG se wêreldmusiekprogram ingeskakel het nie, moet jy beslis die week dit doen. Dis Musiek Sonder Grense woensdaagaande om 20:09 saam met my, Veronique van Heiningen.

En dit was die Franse polka van Emile Waldteufel. Nou sing Susan Gritton en die contratenor James Bauman, 'n duet uit Händel se oratorio Soul.

Die stemme van Susan Grittin en James Bowman in 'n lidde duet uit Soul van Handel gesing. Jy luister na Musiekbonbons wat het gees saam met my Terrence April. Vervolgens die romanse van Schumann, die pianistes Aileen Joyce.

0: Sit luister na Stars, uit Les Misérables van Schönberg en Bobil.
1: Hallo almal, ek is Linda. Ek luister graag musiek pompons. Terrence, jy verstom my, ek ken musiek, maar jy kry dit reg om elke donderdag musiek te speel wat ek nog nooit van gehoor het nie. Ek weet nie waar kry jy dit in die hande nie. Hou asseblief so aan, jy verryk my siel, dankie.
0: En as jy ook een stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf vir my een e-posie na terrence@rsg.co.za. En daar sal ek verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so een stemnota op te neem en ook aan my te stuur. En ek speel dit graag in die program. Respeekie was baie geïnteresseerd in ou muziek uit vroeë muziekperiodes en het dan variaties daar op geskryf. Hier is sy Italiana deel uit sy suite nummer 3, Oudanse en Arias.

Et nimir Hatzirni uit La Cenerentula van Rossini. Jy luister na Musiekbonbons op RSG. Laai ook gerus die RSG app af en jy kan dit doen deur na jou gunsteling app store te gaan. Op die app sal jy heelwat inligting kry oor ons programme, potgooie, besonderhede oor kompetisies en ook oor die omroepers. Dit dan RSG se app wat nou ook beskikbaar is vir ons luisteraars. Vervolgens die menuet of dan derde deel uit Haydn se strykkwartet in A-majeur opus 55. Die Solomon kwartet vooruit.

Ons het geluister na 'n menuet van Haydn, soos voorgedra deur die Solomon Kwartet. Ons het voort met die program, dit is nou Musiekbonbons hier op RSC. Wat van die deel uit Anton Rubinstein se balletsuite Fermors?

En dit was 'n deel uit Rubinstein se Ferramors balletsuite. Die Slovaakse Filharmoniese Orkees is gelei deur Michael Halas. Nou sing die mannekoor van die uitsaaidiens in Leipzig die lustigen musikanten.

to a garden full of posies at Radigor, ook bekend as De Heks se Vloek van Gilbert en Sullivan. Ons sluit musiekbonbons af met Lux Aeterna, 'n verwerking van die nummerodeel uit Elgar se Enigma variasies in 'n mooi aanvaarder.

Het jy geweet, ongeveer 90% van Suid-Afrika se roosantjies word uitgevoer. Die bedryf het onlangs weer die 100.000 ton merk behaal en ons hoor wat Wessel Lemmer en Chantal Kotse van Raisins SA oor hierdie uitsonderlike prestasie te sê gehad het. Augustus, September en Oktober word in die veebedryf as die sogenaamde doodmaak maande beskou. Dis 'n uitdagende oorgangstydperk tussen winter en somer, waar tydens veidingsgehalte dikwels nog swak is en moet herstel. Dr. Josef van Wyngaard van Voermal Voere gee raad. Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: eksamens vir jou stressvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstress te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
1: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

sak in die ophou was sy eers begin het. Sy laat my nooit huis te loop op afskeid neem oor my laaste sigaret nie.

Lisa se plaque. Die wonder op die sypaadjie, sy nek die berge in sy maag. Staan en opkyk, per na boer, uit die vullis, van Oranje straat.

0: Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
1: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak 'n Netbank 32 day notice rekening op die Money app oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer, BS&V's geld.
2: Le Vrou Produksies bied my trots aan Het van Verlangekraal by verjaar se koffiefees in Hermanus op 8 Augustus. Bespreek by eltickets.co.za. Het van Verlangekraal is ook te sien op volgende jaar se Op die Water Kunstefees van 14 tot 19 Februarie 2027. Die MSC Harmonia moet 95% uitverkoop wees, want dan behoort die skip ten volle aan Op die Water. Bespreek nou by opdiewater.co.za of skakel 011-804-6073.
3: Ons praat vandag oor die doodmaak maande in die veebedryf en oor roestuintjies. Lekker besige program. Baie welkom. My naam is Lise Roberts. Die sogenaamde doodmaak maande in die veebedryf is 'n uitdagende oorgangstydperk waar weidingsgehalte dikwels afneem en probleme skep. Christelies Müller het met Dr. Josef van Wyngaard van Voermol Voere hieroor gesels.
4: Dokter, as ons verwys na die doodmaak maande in Suid-Afrikaanse veeboerdery, dit is 'n werklikheid. Augustus en September is doodmaak maande. Hoekom is dit 'n belangrike tyd om na te let?
5: Ja, nee, baie waar. Dit is seker die moeilikste tyd in die, kom ons noem jou leksiklus program in die jaar. En dit val gewoonlik hierso aan die einde van die wintermaande, hierso in die somereenvalstreek. So ons praat hier van, kom ons sê, Julie, Augustus, September, selfs daai begin van die lente ook. En as ons verwys na daai doodmaak maande, dis wanneer die kwaliteit van die gras is regtig op sy swakste dan, en terselfdertyd die beskikbaarheid daarvan ook, tydens daai tyd van die jaar. Nou, as ek net so 'n bietjie oorsig kan gee, kyk, oor die land het ons nou verskillende weidingstype stelsels en dan dit is alles gekoppel aan die tipe gras wat ons het en dit verskil maar volgens reënval. So ons almal weet van suurveld en soetveld. Nou suurveld is hoofsaaklik jou hoë reënvalgebiede en dit sit so in die oostelike gedeelte van die land en soetveld is nou die teenoorgestelde daarvan. Suurveld, mense het werklik maar net so 2, miskien 3 maande per jaar wanneer jy nou hoë kwaliteit gras het. Op daai stelsels het 'n mens, is die hoeveelheid gras is baie, maar die kwaliteit is laag. En op soetveld sit 'n mens weer bietjie met laer opbrengste, maar met baie hoë kwaliteit in terme van proteïen, waarde en so voort. Hoekom hulle dit massuurveld noem is, wat gebeur is, nutriënte, en dit sluit nou in, ons praat nie net van energie en proteïen, maar minerale, ook skoon minerale, vitamines, dit loog uit die grond uit in hoë reënval areas. En grond raak fisies suurder, so die pH sal val soos die grond meer uitloog en dit meer benat word oor 'n langer tyd. Nou, tot gevolg sal die plant dan nou minder voedingsstowwe kan optrek vir homself, want daar is minder voedingsstof in die grond beskikbaar. So die plant, kan nie amper sê hy is onsmaaklik nie, maar hy is baie meer gehard, so sy struktuur is harder, so sy veselvlakke is hoër as die ene soetveld area. Ja, hy gaan moeiliker vreet, die dier gaan hom moeiliker kan afbreek. So dit is maar die groot verskil as mens praat van okay, suurveld teenoor soetveld. Nou, as mens weer teruggaan na die doodmaak maande toe, soos ek verwys het na, kom ons sê, einde wintertydperk, Julie. As 'n mens gelukkig is, tydens die winter is daar so boere wat miskien 'n goeie voervloei program in plek het, bedoelende hulle het mielereste wat hulle kan bewei, of daar's een of ander groen gewasse wat hulle in die winter geplant het. Maar nou teen daai tyd is daai gewasse of daai reste is ook dan al klaar. So mense is regtig in die rooi wil ek amper sê, in terme van voedingkwaliteit en beskikbaarheid. As ons miskien net 'n bietjie uitbrei op wat gebeur met gras in die winter, as ons praat van die kwaliteit gaan af. Nou ons weet, kyk, hy verloor maar sy kleur, hy breek volwassenheid hierso in herfsttyd. Dit is miskien wanneer hy ook saad skiet. En dan gaan hy in 'n dormante fase. So al sy nutriënte of meeste van sy nutriënte sal die plante aftrek tot hulle wortelstelsels en hulle staan dormant hierdie winter, so dit beteken hulle groei nie verder nie. Terselfde tyd sal die veselinhoud sal bietjie opgaan en jou proteïen is die ene wat die mens die hoofsaaklike nutriënt wat dan die laagste is tydens daai tydperk. So dis hoekom ons altyd sê wat is die beperkende nutriënt in die winter en dit is proteïen. En dis juist vir daai rede hoekom 'n mens dan proteïen lekker moet aanvul. Maar as ons praat van die doodmaak maande is 'n proteïen lek nie genoeg nie. So dan moet 'n mens begin kyk na iets soos 'n produksie lek. En die verskil tussen daai twee lekke is 'n produksie lek het dan nou energie ook by waar proteïen lek dit nie het nie. En daai energiekomponent is belangrik want in die doodmaak maande is die beskikbaarheid van voeding ook 'n probleem, nie net die kwaliteit daarvan nie. So dan moet 'n mens nou beide proteïen en energie aanvul. Ook wat nogal 'n uitdaging is daai tyd van die jaar is dis wanneer die meeste van die kweekers kalf daai tyd. Kom ons sê enigiets hier van Julie, Augustus, September. Ek weet daar's ons kweekers wat dit bietjie vroeër trek in die winter in en van hulle rek dit bietjie langer uit tot in die somertydperk. Maar dis min of meer die tydperk wanneer koe kalf in Suid-Afrika. So daai koe se behoefte, voedingsbehoefte is dan ook op haar hoogste tydens daai tydperk. En ek meen dis regtig uitdagende tydperk want soos genoem is daar 'n beperking op die voedingsstowwe wat 'n mens van die veld af kry. So dis amper 'n dubbelslag wat 'n mens daar kry. So weer eens die klem op daai tyd is produksie lek want 'n mens wil seker maak daai koe produseer dan regte hoeveelheid melk en die kwaliteit vir daai kalf om maksimum te kan groei sodat 'n mens 'n swaar kalf kan speen op jou einde van die dag. So ja, doodmaak maande, dit is net kom ons sê 2 maande, 3 maande van die jaar, maar dis werklik die tyd van die jaar waar mens bietjie moet bestee aan 'n produksie lek om daai verskil te maak, om seker te maak jou koe het genoeg melk, jy speen 'n swaarder kalf en jou koe se kondisie is reg sodat sy weer kan herbeset vir die volgende siklus.
4: So dokter het verwys na proteïene, maar wat is tipies die nutriënte wat in 'n produksie lek is?
5: Ja, so as ons kyk na winterveld, die proteïeninhoud in winterveld en dit gaan ook nou verskil van suurveld en soetveld areas. Daar is monsters wat ek al geneem het en ontleed het in die suurveld area in die wintertydperk dan val daai proteïen onder 2%. Nou in die somer kan die proteïen opgaan van natuurlike veld, kom ons sê na 8%, 10%, selfs 12% of miskien bietjie hoër as 'n mens nou iets het soos witbuffel of daai hoë kwaliteit grasse. So as 'n mens nou kyk na 2% proteïeninhoud in 'n wintergras. So dit beteken as 'n koe 10 kg van daai gras gaan vreet, dis omtrent haar behoefte, dan kry sy slegs so 200 g proteïen in 'n dag. Nou haar behoefte, proteïenbehoefte is enigiets hiervan 500-600 gram per dag vir onderhoud en dit kan amper verdubbel sodra sy in daai kom ons sê in daai kalfseisoen ingaan waar sy begin melk produseer. Waar sy weer begin moet haar voortplantingsorgane regkry vir herbesetting. So daar is net nie genoeg proteïen of energie wat kom van die veld af nie. So 'n tipiese produksielek sal kom ons sê enigiets van 18 tot 25% proteïen bevat en kom ons sê ons kyk nou spesifiek na 25% proteïen produksielek. Dit beteken as 'n koe 1 kg daarvan vreet, dan gaan sy 250 g proteïen inkry. So dit is bo op die 200 of die 300 g wat sy kry van die veld af. So dan is sy al reeds daar bo by haar behoefte waar sy moet wees vir kom ons sê tussen onderhoud en 'n produserende koe. So dis hoekom van die produksie lekker inname aanbeveling sal miskien 1,5 kg wees of selfs 2 kg om seker te maak 'n mens voldoen aan daai dit is amper 'n proteïen energie gaping wat 'n mens wil aanspreek tussen die weiding en of althans die veld en dit wat die dier se behoefte is tydens daai tydperk.
4: Diere loop ook rond op soek na groener gras wat begin groei. Hulle gebruik dan energie.
5: Ja, heeltemal reg. Ja, so in die wintertydperk is hulle energiebehoefte miskien bietjie hoër tydens onderhoud, as mense dit moet vergelyk vir 'n koe wat in 'n onderhoudsfase is in die somer en dis maar as gevolg van die koue. So die koe moet energie verbruik om om hitte te genereer. Hulle is soos ons. Ek meen, ons koud kry ons bewe, ons gebruik 'n sekere hoeveelheid energie om warm te bly. So daai energie behoeftes sal ook altyd hoër wees in daai wintermaande, veral in daai doodmaakmaande.
4: Van dokter se kant af, wat is dokter se raad aan produsente? Net kort opsommend, aspekte om na te let in hierdie doodmaakmaande.
5: Ja, ek sal sê, mens moet 'n volledige lekprogram volg. So daar's 'n tipiese 3-fase lekprogram sal wees. Mens gee 'n proteïnlek in die wintermaande en daai tydperk begin sodra die eerste ryp gekom het. Dan sal 'n mens oorskuif na 'n proteïnlek toe. En ander indikasies sal wees is die lekinname van die dier. So as 'n mens op 'n minerale lek was in die somertydperk wanneer dit groen is en jou innames begin te klim, dan weet 'n mens die tyd is nou reg om jou waarskynlik oor te skakel na 'n proteïnlek toe na mense 'n rypfase gehad het. Fase 1 is proteïn in die winter, dan skuif 'n mens oor na jou die belangrikste een is hierdie produksielekfase waarvan ons gepraat het, daai einde van die winter, begin van die lente, daai doodmaakmaande. En dis gewoonlik maar net so 2 tot 3 maande wat 'n mens 'n produksielek gee rondom kalf. Dan gaan 'n mens oor na 'n minerale lek. En dis gewoonlik hier na die eerste reëns wat enigiets, dit kan vroeg wees van September, Oktober, selfs eers bietjie later in November, kan 'n mens dan eers groen veld hê. En onthou, dit reën mos nie gras nie. So as dit nou vandag gereën het, gaan dit eers oor 2-3 weke gaan die veld begin groenigheid wys en mooi lyk. En eers dan gaan 'n mens oor na minerale lek toe. En 'n mens kyk maar altyd na die innames van die lek. 'N Dier gaan baie gou vir 'n mens wys wat sy behoefte is. As die inname op 'n proteïnlek begin daal, dan weet 'n mens hulle kry hulle voedingsstowwe van die veld af. So die veld het begin herstel kwaliteitsgewys. Sodra hulle inname nog steeds hoog is op 'n proteïnlek, is dit 'n aanduiding dat die veld se kwaliteit nog laag is en dan bly 'n mens nog op 'n proteïnlek. En ek dink my slotsom sal wees dat daar's nie een resep wat, of kom ons praat nou spesifiek van 'n lekprogram. Een lekprogram resep wat gaan werk op elke plaas nie. En dis ook nie gekoppel aan 'n datum nie. So mens moet nie sê hier begin die winter, nou gaan ons oor na proteïnlek toe nie. So mens moet regtig jou veld se kwaliteit dophou en ook die beskikbaarheid van jou veld ook dophou en die diere se inname op die spesifieke lek wat jy gee. Daai gaan 'n mens baie mooi help om 'n besluit te maak wat se tipe lek 'n mens dan moet gee vir daai spesifieke tyd.
3: Christelies Miller wat daar gesels het met Dr. Josef van Wyngaard, waarnemende nasionale tegniese bestuurder by Voermol Voere. Ek weet nie van jou nie, maar een van my gunsteling droëvrugte is 'n roosyntjie en 'n Suid-Afrikaanse roosyntjie. Daar's net soveel wat ons kan doen met roosyntjies. Jy kan hom tot in 'n gesonde slaai gebruik. Ons gesels juis vandag oor die plaaslike roosyntjiebedryf. Die einde van week 28 van die SA roosyntjie produksieseisoen het op 'n hoogtepunt geëindig en weer eens 'n rekordgetal 100.000 ton merk behaal. Ek praat met die uitvoerende hoof van Raisins SA, Wessel Lemmer, en ek praat ook 'n bietjie later met Chantel Kotse. Chantel is die handelsmerk en verhoudingsbestuurder by Raisins SA. Wessel, goeiemôre. Sê vir my, julle sê nou weer eens het julle hierdie wonderlike mylpaal bereik. So wanneer was die vorige datum?
6: Goeiemôre Lize. Nee, dit is vir ons 'n voorreg om julle te praat en dankie vir die geleentheid. Ons het verlede jaar 'n rekord oes van 100.000 en 800 ton gelewer, net so 'n bietjie meer as dit en wat baie interessant is, ons staan nou op so 100, net so 'n bietjie meer as 100.000 en 600 ton. Met ander woorde, as daar nou nog so 200 ton plus inkom, dan kan ons dalk die rekord breek van die vorige jaar. Wat vir ons baie goeie nuus is in die sin, dit dui op 'n bestendigheid in die mark in terme van produksie. En hoekom ek dit sê, is as jy dit vergelyk met die vorige seisoen, die afgelope seisoen was 'n bitter moeilike jaar vir ons produsente, met uitdagings, siekte druk en so wat hulle moes trotseer. Maar ten spyte daarvan en het hulle uitstekend gedoen en ons skryf het daarom toe dat ons in vergelyking met ander lande in die wêreld wat ook roosyn produseerende lande is ons 'n baie goed georganiseerde bedryf met gedissiplineerde produsente wat uitstekend presteer.
3: Chantel, hoe werk die roosantjie seisoen in Suid-Afrika?
7: Môre Lize, so ons regtig voorreg om hier by julle te wees. So die roosantjie seisoen begin gewoonlik in Januarie wanneer die eerste vroeë kultivars geoes word. Druiwe word dan natuurlik in die son gedroog en dan word dit vervoer aan verpakkers. Die produsente kry hulle gradering, dan word die produk verwerk en verpak en dan natuurlik uitgevoer. Die grootste deel van die oes word tussen Januarie en so middel April afgehandel en dan kry ons nog innames tot so Junie, Julie of as hierdie soos hierdie jaar ons baie reën ontvang het, dan kry ons tot einde Julie, begin Augustus ook nog innames.
3: Julle noem dat die finale syfers in Augustus bekend gemaak sal word en dat een spesifieke streek vir al tot hierdie prestasie bygedra het. Maar voor ons nou daarby kom, hoe presteer die verskillende streke? Waar is die verskillende streke? Waar produseer ons roosantjies in Suid-Afrika?
6: Wel, dit is regtig interessant. So, roosyne is die droë vrugte kompleks, maak die grootste persentasie van ons droë vrugte in Suid-Afrika uit. Ons produksie van roosyne spesifiek is hoofsaaklik in die benede Oranje rivier gebied. Dit is dan van Groblershoop af, grotendeels Groblershoop af tot by Ou Grabies. So die hele gebied strek van Groblershoop af Appington verby Kuimoes, Kakamas, Ou Grabies. En dis die grootste gedeelte van die gebied wat so ongeveer 85% van die produksie uitmaak en dan so 15% van die produksie kom by die Olifantsrivier, waar daar hoofsaaklik ook onder andere, of kom ons sê, korante word in die Olifantsrivier gebied geproduseer. Nie in die Benede Oranje rivier gebied nie, maar dit is die twee belangrike gebiede. En wat interessant is, elke gebied verskil in termen van sy droogpraktyke en ook in termen van die klimaat. In jou Olifantsriviergebied kry jy bijvoorbeeld nie winterreen nie. Kom ons sê, tenminste in die somer kry jy nie somerreenval daar nie. En dit dra by tot die goeie kwaliteit van jou roosyne in die Olifantsriviergebied. Terwyl ons in die Benede Oranje riviergebied het jy wel met die uitdaging met reen te doen. Soos wat ons in reenvalverspreiding deur die jaar, want dit is 'n somerreenvalgebied wat dan onderhewig is aan potentiële skade en siekte druk weens die vochtigheid in die reënval.
3: Chantal, wat is streek het so goed gedoen en waaraan skryf julle dit toe?
7: Lisa, albei streke speel 'n baie belangrike rol in die bedryf, maar vanjaar is dit die Olifantsrivier streek wat vir ons werklik uitstaan. Hulle het vir die eerste keer meer as 18.000 ton se inname gehad. So dis hulle grootste roosantjie inname nog tot dusver. Ons is baie baie trots op daardie produsente. In die Olifantsrivier vooral is dit maar aanplantings wat bygedra het tot hierdie syfers. En in die Oranje rivier het die produsente ongelooflike goeie bestuur toegepas. Soos Wessel op vroeër genoem het, dit was maar 'n moeilike jaar met siekte druk. So wanneer hulle gesien het dit reën, het hulle nie gewag vir die dag van môre en hulle het hom ingespring en gespuit vir donskimmel en witroos. So hulle het baie goeie tonne afgehaal ten spyte van 'n baie uitdagende seisoen.
3: Klink vir my asof alles reg gedoen het. Wessel, as ons net 'n bietjie verder met jou weer kan gesels, wat beteken al hierdie wonderlike dinge nou vir julle bedryf?
6: Die onthou, Lise, ons is 'n uitvoergerigte bedryf, so die meerderheid van ons produk word uitgevoer. En ons het ook 'n mandjie van produkte wat uitgevoer word. Nou, wat die produsent se doeltreffendheid vir die bedryf beteken om onder hierdie moeilike produksieomstandighede nog steeds oor 2 jare heen hierdie produksievlakke van 100.000 ton te handhaaf, is 'n baie belangrike boodskap vir jou kleinhandelaar oor see, soos die Tesco in die Verenigde Koninkryk. En dit sê net vir ons, maar julle kan produseer onder moeilike omstandighede, julle kan 'n produk uitvoer waarvan ons weet die volumes daar gaan wees. En Suid-Afrika se hierdie aktiwes wat nie toegelaat word in die EU nie. Ons praat nou van jou maksimum residievlakke vir plaagdoders en so wat op die roosyne opgetel word deur laboratoriums in die EU en so. Dit is van ander lande soos Turkye en die VSA en die klas. Suid-Afrika se bestuur daarvan is uitstekend en ons rosyne is bekend daarvan enerzijds omdat dit 'n songedroogde produk is, maar ook omdat ons mandjie van aktiewes beperk is en nie so uitgebrei is soos byvoorbeeld in ander lande soos in Turkye nie. Het ons baie goeie beheer daaroor, ons georganiseerde landbou is uitstekend en dit maak dat ons kwaliteit produk oorsee kan lewer met minimum terugvragte en dit beteken vir jou kleinhandelaar oorsee wat die produk en die verbruiker en vooral die verbruiker in Europa en die Verenigde Koninkryk waar de baie sensitief is vir chemikale op die produk. Dis het vir goeie nuus, want hulle weet wat hulle van Suid-Afrika kan kry, hulle weet wat die volumes hulle kan kry en hulle kan beplan daar volgens. En dit is enige kleinhandelaar ons van ons skatbare waarde.
3: Chantal, ek wil verder praat oor invoere en uitvoere. Wessel het nou gesê, ons voer uit, maar wat is die persentasie? Hoeveel word vir die plaaslike mark geproduseer en hoeveel voer ons uit?
7: Ja, ons voer ongeveer 90% van ons produksie uit en 10% bly agter plaaslik. So ja, ons grootste uitvoermarkte sluit Europa, die Verenigde Koninkryk, Noord-Amerika en verskeie Asiatiese lande in. So ja, ons sal daarvan hou as ons sien die plaaslike mark kan bietjie meer as 10% opneem. So ons sien uit wat Suid-Afrika vir ons kan bied ja, in die toekoms.
3: Ek hoor jou, absoluut. Wessel, ek graag met jou afsluit. Hoe gaan dit in die algemeen, ons het nou gehoor van julle prestasies, dit klink asof dit goed gaan, maar jy is 'n ekonoom en ons praat graag met jou oor die realiteit van die saak. Hoe gaan dit al in die algemeen met die bedryf? En met die produsent, dit is baie belangrik vir ons.
6: Aan die produksiekoste kant sien ons natuurlijk nou ons stygings in termen van loone. Die loonkomponent van jou produksiekoste is jou grootste komponent en daar sien nou het ons 'n redelike stygings gesien jaar op jaar. Dit is ook natuurlijk vir ons 'n groot kommer wat nou tussen Iran en die lande daar, die konflik daar met die VSA, daar aangaan in term van die reolievoorsiening, want dit bring ons ook meer dat jou brandstofkoste, jou dieselkoste op plaas verhoog, jou vervoerkoste oor die algemeen seevragkoste verhoog, wat nie net tot 'n laar prys vir jou uitvoerproduk lei nie, maar ook tot hoër koste vir jou ingevoerde plaagdoders en kunsmis en natuurlik ook toerusting, soos voertuie, trekkers en implemente lei. So hier die kosteknyping effek, maar daarmee saam ons het verlede jaar, einde van 2025, was die oordragvoorrade relatief min gewees. Die Turkye het 'n oes gehad van 'n vooruitsig van so 165.000 ton wat hulle vir daardie jaar sou realiseer. En intussen het die vooruitsigte vir die oes in Turkye herstel. En ons het, ons kyk hier na tussen 290.000 en tot selfs 320.000 ton net vir Turkye alleen. Die door Suid-Afrika se 100.000 ton. So jy kan vir jouself indink ter van die noordelike halfrond waar ons produk ingekoop word deur die oorseese mark, sê maar tot en met November, en van daar af koop hulle weer in van die noordelike halfrond aan vir jou meer varsdroofvrug. En dit bring mee dat hoër wêreldproduksie bring 'n daling in prys mee. En ons kyk nou al reeds van die vorige jaar se rekordprysvlakke wat ons gehad het internasionaal, dat daar amper byna $1000 per ton verlaging in die prys is. So nou met dit in alles in ag geneem, kan jy nou dink die afgeleide prys vir en teenoor die sterk rand wat ons ook nog ervaar in die laer internasionale prys, gaan ons ongelukkig van jaar 'n kleiner bruto produksiewaarde sien. Ons het reeds gesien dat ons die vorige jaar rekord bruto produksiewaarde gesien het vir rosyne. Ongelukkig is dit so dat dit iets is waaraan ons verseker aandag sal moet gee. So ons het inisiatief aan die dag om ons produkte oorsee met inisiatiewe saam met Tesco, met inisiatiewe in Macau met die internasionale Nut & Dried Fruit Council het ons 2 paneel sessies gehad waar ons opgetree het en ons reik uit met markontwikkeling in Indonesië en so. Ons werk hard daaraan om seker te maak dat die wêreld bewus is van die Suid-Afrikaanse produk en dat ons daardie produk in aanvraag hou vir sy kwaliteit. En die pryse kan ons nie veel doen nie, maar ons werk hard daaraan om seker te maak dat die produk die land uitvloei. So ek dink ons gaan in vergelyking met die vorige jaar gaan ons iets wat minder as 'n bedryf realiseer. Ons sou graag nog 'n goeie jaar wou gehad het dan van ons finansieringsbehoeftes en so. En ten spyte daarvan sien ons redelik nuwe aanpantings wat opkom. En dit kan lei dat hierdie tendens vir die jaar op jaar groei in rosyne en dat dit steeds kan toeneem. Ek dink dit is belangrik. Ek dink min mense weet dat Suid-Afrika is die tweede grootste uitvoerder van rosyne wêreldwyd. En dat ons die grootste verskeidenheid van rosyne het wat ons beskikbaar het, wat ons 'n one-stop shop maak. Ja, ons praat van tussen 7 en 9 produkte wat ons beskikbaar het teenoor ander lande. Soos Turkye wat net 1 of 2 produkte het. Elise, wat vir ons ontsettend belangrik is, dit is dat elke verbruiker wat nou na hierdie radioprogram luister, moet vir hulle ekstra pakkie rosyne koop. En al is het saam met sy ouds in die oggend eet, is 'n uitstekende produk met vesel, natuurlike suiker, moet hom nie misloop nie, hy kan jou net goed doen.
3: En mag ek maar met Wessel Lemmer saamstem. Uitvoerende hoof van Raisins SA, ek het ook gesels met Chantal Kotse, sy is handelsmerk en verhouding bestuurder. Ek moet haas groet, tot môre oggend, geniet jou dag, tot ziens.
8: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
9: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
10: Stywige vrugte gaan nie net oor ouderdom nie. Dit gaan oor 'n tekort in die liggaam. Proantocianidine ondersteun natuurlik kollageen, bloedsirkulasie en weefselsterkte. Voedingsstowwe wat moderne dieete nie meer voldoende verskaf nie. Prosaiden vul hierdie noodsaaklike stelsel aan, sodat jy vir langer aktief en beweeglik kan bly. Beweging verryk die lewe. Gee dit die regte ondersteuning. Vra vir Prosaiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
11: Steffie Baartman in 'n splinternuwe produksie, 'n skatkis uit ons musiekverlede, waarin Stephanie Hildebrand aan ons groot Suid-Afrikaanse sangeresse, soos Maria Makeba, Vicky Sampson, Lorika Rao en vele meer. Afriforum Theater 2 Augustus, Kalfiefees in Hermanus 6 Augustus en by die Umuzie Theater in Secunda 20 September. Bespreek nou by ltickets.co.za.
12: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Besenfees geld. Hino. All the way.
13: Die RSG en verseker kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en die stories te ontdek wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak.
14: En ons wil jou dorp deur jou oë sien. Vat ons na die padstal waar almal stilhou. Stel ons voor aan die kultuurdraers wat in jou dorp sy karakter gee. En beplan vir ons 'n dag wat die geure, stories en siel van julle gemeenskap laat leef.
13: Besoek kultuurkaravaan.co.za. Vul die inskryfvorm in en nooi die RSG en verseker kultuurkaravaan na jou dorp. Inskrywing sluit 14 Augustus.
14: Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
15: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG Genesis tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur pastoor Sonja Goldberg van Harmonie Gemeente in Kaapstad.
1: Goeiedag. Ek lees in Rigters 3 vers 31 hierdie vers wat vertel van Samgar, die seun van Anat. Hy was Ehud se opvolger en het die Israeliete gered toe hy 600 Filistyne met 'n drywerstok doodgemaak het. Weet jy, dis iets wat gebruik was in daardie tyd om die osse te beheer. Hierdie stok was omtrent 2,5 meter lank. Die een end van die stok het 'n skerp punt gehad en die ander kant het die vorm van 'n beitel gehad wat hulle gebruik het om 'n ploeg mee skoon te maak van modder of stof of iets. Dit was Samgar se wapen. Dalk vir ons 'n onkonvensionele wapen, maar iets wat God gebruik het om sy volk te red en sodoende 'n groot oorwinning te bewerkstellig. God het nie vir Samgar gehelp om eers 'n swaard in die hande te kry of 'n hele leermag op te stel nie. Nee, wanneer God in beheer is, gebeur dinge anders. Ek dink Samgar se sterkste wapen wat ons hier moet raak sien, is sy gewilligheid om vorentoe te tree toe daar 'n krisis was. Daar word niks meer in hierdie gedeelte oor hom gesê nie, maar is duidelik, hierdie ou het nie geskroom om sy volk te red nie, en hy het nie gehuiwer om bloot die wapen te gebruik wat tot sy beskikking was nie. In sy geval namelijk die drywerstok. Vir ons vreemd, maar vir God nie te middel tot te doel. Die oorwinning het nie in die wapen gelê nie, maar in Samgar se bereidheid om op te staan vir dit wat reg is. Sodoende prys ons nog vandag God se grootheid as ons hierdie lees. Dit laat my ook dink aan Moses se staf wat hy in die woestyn gebruik het. Onthou jy, dit het verander in 'n slang toe Moses by Farao was. Die staf wat hy gebruik om water uit 'n rots te laat kom, om die see in twee te deel. Dit is nie die staf wat die wonderwerke laat gebeur het nie, maar Moses se gewilligheid om God te vertrou. Dit het God se krag en almag ten toon gestel. Ek weet nie wie en wat jou vyand vandag is nie. Dalk is dit die ekonomie. Dalk jou kinders, jou eggenoot, jou verslawing, jou kollegas, jou hoogmoed, ja, miskien diewe, ongeag jou worsteling, wat is vandag in jou hand waarmee jy die vyand in jou lewe kan verslaan? Ons dink dikwels ons het geld nodig, of 'n revolver, of vriende, of belangrike pos, mooi klere, baie toekennings om ons oorwinnings te kan behaal. Vriende, God vra net 'n gewillige hart. Hy sal dan dit gebruik wat jy tot jou beskikking het. Dinge soos jou gebed, jou sagte gees, jou gasvryheid, vrygewigheid, nederigheid, jou vriendelikheid, of watter gawe jy ook al het. Die vraag is, is jy gewillig om beskikbaar te wees as God jou nodig het om iemand byvoorbeeld in nood te help, of om iemand na Jesus toe te lei? O, mag jy saam met my die volgende bid. My Hemelvader, ek kies vandag om beskikbaar te wees waar en wanneer U my wil gebruik. Hier is ek, Here, gebruik my. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur pastoor Sonja Goldberg van Harmonie Gemeente in Kaapstad. Jy kan haar kontak by sonja@sonjagoldberg.co.za. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

Take the head of the cake, you know, add the head of the cake.

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

0: Mo
1: SABC.

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

yesa nagale kangate sundari nagale kangate

0: Siwan tuan namun itu kalau sopa hangga uah dua mungkin ni cuak gang nawa gang ke morsan ini ke kamu ka Good party ni wak ke rice mzanzi ngunda ke ngau mingi he ikung situ lagi gang uah statu fesa ka ihe mana kau mandlangga ku misi fesa gigi he ati agang tawa ngau mingi he i angham he ये आवाज़ बर्गर मिस्टर हम प्रत्येक चासा ता बर्गर मिस्टर जी थोड़ा के चौने मेट्रो के स्टेशन या चौन के बर्गर मिस्टर को मिट्टी के इकोनॉमी को गिगा कम्सन उ इन्हें बाकी नानु को गिगा कम्सन को चिप्स और जलाम सारा माबोचा सेकंड हम के या आवाज़ बर्गर मिस्टर हम प्रत्येक चासा अंगड़ा के माबोचा ता स्टेशन Mali ya cik gigi dah terus tak iungga, tapi ni apa yang kamu kau kasih kuing kamu tu ni kau marilis skippers, kamu gin
1: Kami temu no teki se 6 and 2 minit ya kau anggo tesi ko dua iri sutre gigi kansa, tama no te bori je kau ko klehan ya angka tesi ko. Te o bori he guana morsan suwe a kungkaramata ha kwe cham timo sana fresto mangkumpu nuti yafta kapundata. Te bore te kom no swe te si good party e ta kona reis im zanzi ta khasaw ane a kew kew te na ta ik e te kwe an khana kya tere ta khana te ma ta khana a katu kwa no khana kya tebe nga kwe an nga sisa kuji madlanda kumisi si ki te kwa nga kwe an khana kan kave ta tama khana o nyam ka mui khan mua te khana ngu ada i kwe a wo twa di kwe a ta ko khana burgermeister candidate kara nga khota ni tam parti sa jama kwa khasa di burgermeister candidate a tswani si metro siki a ke khana se ko to to khati ha kwe anga o ka burgermeister committee ki te ko kwe a ngwa ma ko ekonomi se on wekalang ta khono rem tela ke be planang ki sara mobacha ne tam parti sa mobacha a Hak iya ko angka tesi ahe angka odor pai a kau ni sa khasi ukam siki te ko kewati ta ko jawa mati ang anako tin kwe na kia te kwa ka anadi yaba atam. Marli skippers bori ekha gwe.
2: Mabotsa sê sy is meer as gereed om die land se administratiewe hoofstad te lei. Sy wil die stad se finansies regkry, dienslewering herstel en 80,000 werksgeleenthede skep.
3: We want to make sure that Tshwane keeps on working. We are one to make sure that the jobs and working economy is here in Tshwane. We want a safer city. We want housing and special justice.
2: Tydens die munisipale verkiesings in 2021 was Mabotsa ook die Good Party se burgemeesterskandidaat vir die stad. Sy is in 2024 as burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese ontwikkeling aangestel met Nasipi Moya wat as burgemeester van die veelparty koalisie gedien het. Mabotsa voer aan dat sy die stad se beleggingskapitaal in minder as 2 jaar van net meer as 1 miljard rand tot 15 miljard rand verhoog het. Die Rise Mzansi leier, Songezo Zibi, en die Good Party leier, Patricia de Lille, sê Mabotsa is hardwerkend en het nie lang vingers nie.
4: Notice that in this city, there's a commission going on, the Madlanga Commission. You have not heard anyone from the Good Party or Rise being mentioned in that commission. So we don't do the politics of corruption. We don't do the politics of tenders. We don't do the politics of telling people to go and occupy a piece of land so that you can get a tender with your friends to remove them. And then you say you stand for the black child.
5: You want new leadership that can demonstrate leadership, but also raise the bar. A leader must have values, they must have principles. So we don't just want new leaders for the sake of wanting new leaders, and then set a baseline of the existing ones. We want better qualified leaders to lead this country.
2: Die twee partye het 'n strategiese samewerkingsraamwerk aangekondig om aan die plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. terwyl hulle hul afsonderlike politieke identiteite bou. Die verslag is saamgestel deur Patricia Visagi en ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.
0: Ta advokate Andrea Johnson ni hewangau ke fesa direktorati kwa kamsing utoma enebuki mafuki tututoma wa idaku ta kastiku ke muhana ke politika partei ke akhalatibisi ka angkangui parlamende ya ki angkalatu ngagi ka chibisi ke gui taki ya ta parlamende ad hoc committee ta titang ya kwa ke konhai ke nofamri ke kawadang ke kong ke kaya tigui ngoy dang committee yang sekitar kaya kuih fesa yu ong kamsang uki yang wa politika ka ong ya ku atuit tak wakang ngoy pelisa vikuama pangkaon ay vikuama Johnson ta viki ngoy dang ke kong ke madlangga komisi yang wa fesa ka ong dan na tigui ngwa ta tigeng ya gigi ta ku ke hana u ke tamchang ya chon ke kaya khataya bangu kaya kuki tua si kuki etisa ya ka ukwe dibim Celine Merintin akamkeng
1: Advocate Adrian Johnson o ngoko jawo qhe on afalanga ke doctorate qisiki ngabe kara jawo a kebo e ko kwe ange qom kara qite no idec ti kwe se kwa hota jere ku a ku politike parti ji a kwa kara hota parlamente ki kwana ake khana swete kwa hanungo khana mungo kwere kwa ti ahe parlamente su eto komitee na a sike wohita november kamge ti kuriski ahe anakaye ki state sika komitee ngisita ma ngo msana tingo politiki kwana akana e kwa ya polisa na dejao a hunka de tikuhe a ngo sesa atina Johnson ge ti vye kiki metana komisi ki siyeti sesa ko haski tako site ku te ku ichaoji karatin an kiao kam kara kam e aguyeti amu supi kais ki kha site ku te suere tinki zeling merintin bore suego.
6: Die onafhanklike direktoraat teen korrupsie het in 2019 afgeskop as die OD of onafhanklike direktoraat. Die totstandkoming daarvan was 'n direkte reaksie op bevindings van die Zondo-kommissie van ondersoek na staatskaping. Die direktoraat se funksie was om hoë profiel en komplekse korrupsiesake te hanteer. In 2022 is die aanvanklike tydelike struktuur permanent gemaak en is die naam verander soos wat dit vandag bekend is. Anders as sy voorganger, beskik hierdie organisasie met sy aanslag op vervolgings oor volle polisiebevoegdhede en gespesialiseerde ondersoekers. Verlede week het die direktoraat skerp onder die soeklig gekom toe sy hoof, advokaat Andrea Johnson, by die Madlanga Kommissie in diepte oor die organisasie se interne werkinge uitgevra is. Sy is geen nuweling as dit kom by korrupsiebestryding nie. Sy het vir die hoog aangeskrewe skerpioene gewerk totdat dit in 2009 ontbind is. Daarna het sy verskeie senior poste by die Nasionale Vervolgingsgesag beklee. In Februarie 2022 het Johnson die leisels by die direktoraat oorgeneem. Verlede week het sy twee uitmergelende dae voor die Madlanga Kommissie deurgebring waar sy die organisasie en haarself moes verdedig. Die 56-jarige Johnson het verskeie toegewings gemaak en daar het ook teenstrydighede na vore gekom tussen wat sy aan die parlement se ad hoc komitee gesê het en wat sy met die kommissie gedeel het. Sy het aan die kommissie gesê dat sy 'n verwysingsbrief van die kantoor van die minister van polisie ontvang het. Tydens haar verskyning voor die ad hoc komitee het sy egter getuig dat sy nie daarvan bewus was dat die parlementslid Fadil Adams 'n klag by die minister se kantoor ingedien het nie. Hier is die interaksie tussen haar en die komitee se getuienisleier advokaat Norman Arendse in November verlede jaar.
7: So you're not aware that this complaint was being laid also with the Minister Mkunu at the time, an intern, that he was referring it to the police?
8: Not at all, Honourable Chair.
7: Sorry,
8: ma'am? Not at all. Okay. LPS op die komitee het kennis geneem hiervan.
9: As we speak here in the ad hoc, The head of IDEC is being is giving testimony on the statement she delivered in the ad hoc committee. And she has just considered that she misled that committee. Ewan.
10: Hence, I said I'm going to open the case tomorrow.
9: As we speak now, the entire statement and the questions you have asked here in the committee are on flight, are flighted in the commission. She's being grilled about them. She has considered.
6: Zelene Merrington, Parliament.
0: Small Pape, ke jotin iya dolopa, tanavikan iya chon, tingi da ke palapla kamuku ka. Kawisi si ki yi he ki ya festa ya hi ki oyen e ko e he restaurant ding ki ten ru ten ya gani khuna ka yi ko sin u ik de ge ko ke khan yam ta gome den wa ke government sin ai sin ko mu festa ta no kha ka wasi ki akham sin u ko 17 ya ko a oyen e ta si ji ta u zala festa ya ngi malin ka ka ya ku ka di we yihe wayngum ke skola ke kapadim aya gani kunam ta khaste ngi ke kya kwa ta akum so firi siku ke hana yi ta tani yi ke sing moku om mali itusa tukla ko tsaka ke skola tanya karuza tsambin
1: small pep ta kiting da george king he ngeti nave kiski Antoni sa khana ane amte ko avasietengo ngo di kam di hi go ganiete a ke ke he restaurant ji ngo an ten rutem anim ki nyama ko tek ngo ji a khwena a siema no khwena te ko a ki nguta gomet ta khono gamet te ti te trek a me ki ngo sinye kon khwena ncina khana ke he kam hiya tono a khoe nge hengi nge 17 ka khoe khana hiya teno a tsamdi ki khana series a te ko a qare ma go nge tswana kwe khwena kungwa kona cup dem te tete sureski nge ka yo a eten khwena ana te ko nji khae ko firkira ana nta khono a tsamdi ki ana series ta makwano a sure a series ka kae a tswana ho kwana ski Daniel Kraus te bore khagwe
11: Die honderde gaste het nie net al harte oopgemaak nie, maar ook hulle beursies. Die geleentheid verseker dat die skool se uitgawes vir nog 'n jaar gedek word. Carpe Diem bied onderrig aan honderde leerders met intellektuele, fisieke en leeruitdagings. Ouer leerders met hoër funksioneringsvlakke ontvang ook onderrig in praktiese vaardighede by die skool. Alzet Grobler is die skoolhoof.
12: Laas jaar het ons met die 16e Boermeikoma se fondse die fantastiese geleentheid gehad om ons ou swembad te kan herstel na 20 jaar. Ons kon hom ook groter maak sodat hy nou Olimpiese 25 meter is. Ons kan nou wêreldrekord swem. En dan ook natuurlik kon ons 'n tentstruktuur oorsit want dit maak dat ons deur die jaar warm water het om lekker terapie met die kinders te kan doen. Dan het ons ook met 'n baie groot donasie van Kormaikoma het ons 2 skoolbusse aangekoop.
11: Vanjaar se tema was Moonlight over Morocco, met geregte wat deur die Noord-Afrika land geïnspireer is, sorgvuldig gekombineer met uitsoekwyne. 'N Restauranteur, Kiara van Rensburg.
13: It's such a privilege to be able to share the same passion and want and drive for giving out to the community and, you know, loving what we do in a sense of seeing how it makes other people happy and, you know, bringing food into the picture. It's always something everyone enjoys, you know, and then with regards to, you know, the whole idea of, you know, charity and giving out to them, it's great to see what good of a cause this can actually truly do.
11: Sommige gaste soos Friedrich Becker ondersteun die fondsinsameling al jare lank.
14: Ek doen die veiling al vir 15 jaar, is vir my 'n groot voorreg om dit te doen. Ek sien net elke jaar hoe die gemeenskap meer en meer bydra tot hierdie skool. Ek sê altyd dit is 'n gemeenskapskool, dis 'n skool vir die hele gemeenskap. Of jou kind hier is en of jou kind nie is nie, dis nie soos 'n normale hoërskool of 'n laerskool wat jy ondersteun nie, maar die hele gemeenskap kom bymekaar, nie net die hele George gemeenskap nie, maar die hele tuinroete.
11: Vanjaar se doelwit is die opgradering van die skool se tegnologie met fondse wat vir skootrekenaars en tablette aangewend sal word. Een vrygewige skenker het verseker dat die skool Wi-Fi ter waarde van tot R200 000 sal ontvang. Carpe Diem hoop dat die tradisionele smaakfees nog baie jare in die toekoms gehou sal kan word. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
0: Daar Weskaap hoef van Ekaka, President Cyril Ramaphosa, die tisatu ka ke hana ke parlement ding ayi o se komitee pi koma ka ka kene kan e ama dan maga ng kan sigde o da tisang ga tiya tiya ge ke vi koma kan hewa ofun gamani kuto an kawa zelin merintin a kambing
1: Weskaap so ke u kaka kwena gana wane a President Cyril Ramaphosa wakasi wakarati hen a si parlamende su af settings komitee na ngo kain kai anaw jawa tiko a am a doromati no nqe hisanate mote no kwa di kwa antamanya mako kwara kwa te natakam kha kwe kwa kukare nqo sa di jawa ata zeling merintin bore swere mako.
6: Sedert die uitspraak van die konstitusionele hof in Mei het die parlement ywerig begin werk om die uitspraak te implementeer. Maar as gevolg van die jongste hofuitspraak kom die werklike werk van die komitee tot stilstand vir ten minste 3 maande. In hulle reaksie op die uitspraak het sommige politieke partye gekla oor wat hulle 'n inbreuk op die magte van die parlement genoem het. Sommige ontleders het hul opinie gegee. Professor Andre Diebenage van die Noordwes Universiteit en Dr. Mkoseli Wimba reken daar kan 'n saak wees om te argumenteer vir 'n mate van oorskryding.
15: Ten eerste, dit mag die onderlinge verhouding in die trias politica op wyses definieer en moontlik selfs herdefinieer. Hier verwys ek na die verhouding tussen die uitvoerende, die wetgewende en die regsprekende gesag. Ons het reeds gesien dat die regsprekende gesag die wetgewende gesag aangesê het om die saak verder te voer in terme van artikel 89, maar laat die Weskaapse Hooggeregshof nou weer die reg van die president herbevestig het in terme van dat hy die reg het om die Nkobo-verslag eers te laat toets alvorens die artikel 89 proses kan plaasvind.
16: But what is also expected is that the parties or political parties who approach the court may approach the Supreme Court of Appeal or the Constitutional Court, because the decision of the Western Cape High Court tramples on what on the decision of the Constitutional Court, which said then the impeachment committee must continue or it must be set up and continue with impeachment.
6: Maar Dr. Nkosikelelo Breakfast van die Sentrum vir Sekuriteit, Vrede en Konflikresolusie by die Nelson Mandela Universiteit en Lose Naidu, die uitvoerende sekretaris by die Raad vir die Bevordering van die Suid-Afrikaanse Grondwet, het ander indrukke.
17: So I don't think that the judiciary or the courts are going overboard in terms of how they interpret the constitution and how they protect the culture of human rights. I think it happened that maybe President Ramaphosa, the reason why his request was granted, his legal team pitched a stronger argument as opposed to the application that was submitted by the state, parliament.
18: Separation of powers is not a clearly delineated line. In fact, those very parties that are complaining now were the ones that went to the Constitutional Court to say that parliament's rules were unconstitutional. So you can't have it both ways.
6: Intussen sal die afsettingskomitee woensdag weer vergader om na verwagting sy mandaat en die aanstelling van 'n getuienisleier te finaliseer. Zelin Merrington, Parlement.
0: Ta parteng ging parlement di i komitee hi wa osewi angdaki komitee iwi kwama toa ajala kawahi president di monitor kutibbe angwa itanum Zelin Merrington kamging
1: Opposisi partei ji khadi tamati oji parlament so of settings committee kinji ankat kwano ngo sinsana de committee so ojawe an yamoko twa kamkara khago ngiesi president Cyril Ramaphosa amasiyeko khana ukaiki sitenya gono zeling merintin bore swete
6: Opposisiepartye het sterk gemotiveer dat president Ramaphosa voor die komitee moet verskyn om in persoon te getuig. Die parlementêre leier van die MKP, Dr. John Klope, die ACDP se hoofsweep Steve Swart, Action SA se Lerato Ngobeni en die EFF se Ompile Mautwe meen dit sou tydmors wees as hy dit nie doen nie.
19: We affirm in our submission that the president cannot give evidence through an intermediary or a representative. Secondly, he must give evidence first, because that's going to define the scope of the inquiry so that we know what it is that we're dealing with.
20: The wording as presently formulated, that the president can elect to give evidence, and should he, firstly, the issue of through an intermediary, which we would not support in according to our document. Secondly, the issue of whether he gives evidence at all, and should he not give evidence, whether an adverse inference can be drawn from that.
21: We don't believe that he should be able to give evidence in absentia. We also agree with the negative inference suggestion that has been made previously. We absolutely agree with that.
22: It must be noted that the EFF objects to the president not giving evidence himself. Will be failing the people of South Africa. Will be failing ourselves. Will be failing in our duties to hold the executive to account. He's an individual who's been elected into an office, not through lawyers, by him, and him taking the oath of office. So he must come here the same way he answers questions in parliament that's holding the president to account. He is now compelled, not even by parliament, by the constitutional court, to come and be held accountable here.
6: Slegs een vennoot in die regering van nasionale eenheid, die PA se Malan Daniels, het 'n ander siening gehad.
19: We believe that the president cannot be compelled to testify. His participation is a right to be heard, not a duty to give evidence. And non-testimony should not have an adverse inference, because it can't be weighed against the president.
6: Die voorsitter van die komitee, Makashule Ghana, sê die saak sal vir regsadvies verwys word.
19: For legal to assist us insofar as the appearance of the president, or if the president might choose not to testify, what are the options that are available to the committee?
6: Die komitee het ook besluit om sy soektog na 'n getuienisleier uit te brei met die doel om dit volgende week af te handel. Intussen word daar môre 'n uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof verwag oor of Ramaphosa se dringende poging om die werk van die afsettingskomitee te staak suksesvol was al dan nie. Ramaphosa wil hê die komitee moet sy werksaamhede opskort hangende sy aansoek vir die hersiening van die verslag van die artikel 89 onafhanklike paneel. Zelene Merrington, Parlement.
0: SABC ke podcast tru ngume ngato ONA ye o he asanga ene ba ke ka qhisim XK FM ke vike ye chon asa morsani ke echi ke boriku tachi ke nave ke ye chon atani asa kawisi ke moriki ka yan kalukule ko anghi agia asa thung ke SABC ke podcast sabcnews.com a kon ya ke kanda tam
23: SABC tru borihe podcasting swegwe tse hisanete boriji an kya intawo kom kwiji no tia shwe hojim. Vieke o ki tete morsani he em, o boriku tahono vieke kheri o ki uon nintem. Ke heki haha ki tete ha o bori he e truo ki sabc.com haa ki hetam shwere maa gwen.

小猫。

0: kuma ke kuma ngate tike wala e mola gita ngayam ke program ye wa yif ki ona kamisin e program e wala kan da gi kuma ke wala ngi ga ngaba ke program ngat chuang o mi Oscar ka bindam trutan ngai dam program ul chuko gi ga ngwa e ka na din sta khatam ka wala ko tu ek 5 minute da ko a khave aur ko fa wala ko tu ek ke der ta kham ni dam program ma chanam ku a khau tlai chukula ka asin ek a khali skulan ngagan ko na ma khau tlai am program a chan o ka khali ngulngam gum thumke wasit africa amtene ko a khango tsaya am program a tsona thalge ko a khang tsiga program tsona ngwa kontali englishi lem ngai tsige africansi tatse ka ma khang tsaya am program a tsong ka wa tsige no khamke khang tsaya nusinga dga ke kondum tsan tne ko ta khang tsaya ka tkwa registrasis dl3 wasit ka ma khang tsaya am program a tsona de ka ma khang tsaya ngwa he tne ni akong nan ke gawi sisi wa morabang vale bias morabang ta kwa panga uof ye ka ta kyang kong ta kwang hem ke registrasi del drit anzi kam hagum program he ate ngat kum magu diwik tong kita akaya kaya ang ambunga wisisi yike kumye kumye kumang ati tiki wola etan nga juza fitika juza kango ta a kango kaya huye merah tatia morabang en virans bay welcome here by radio XK FM.
1: Goeiemiddag Oscar en goeiemiddag aan die luisteraars van XK FM. Weer eens sê ons baie dankie vir die geleentheid wat u hulle ons vir ons gun en om met die luisteraars van XK FM te praat.
0: Dat die morgenpang vandag gaan ons praat oor registratie deel 3. So kan morgenpang net vir die luisteraars verdedig, ne? Wat is die verskil tussen registraties in die land en registraties buite die land?
1: Oscar, by registratie binne die land is wanneer 'n persoon by 'n kantoor gaan uitkom om sy registratie aansoek uit te reik. En dit gebeur in die grense van die land in Suid-Afrika. Kan u dit doen? En die buitenlandse registratie, Oscar, is basis wanneer 'n persoon buiteland is, wanneer 'n persoon byvoorbeeld in Namibia, in Zimbabwe of in China is, waar 'n persoon moet sal registreer, dan is hy buite die land.
0: Okay.

0: En hoekom moet mens registreer en stem wanneer mens oorsee of buite die land bly?
1: Oscar, as jy byvoorbeeld buiteland is of buiteland bly, moet jy verstaan dat die waar jy is, gaan hulle jou nie toelaat om te stem vir die verkiesing van daai land nie, want jy is nie 'n burger van daai land nie. So jou reg om te kies is net vir om uit te reik vir jou land. So jy kan nie gaan kies in 'n land wat nie joune is. Dit is baie belangrik dat Suid-Afrikaners verstaan. Al het jy miskien as jy uit die land het ter wille van werk en jy werk nou al buite die land vir 'n paar jare, jy het nog die reg om te stem in jou land. En die reg om te stem is 'n tipe reg wat net kan uitgebruik word in jou land of vir jou land. So, jy kan nie jou reg tot stemming uitreik in 'n ander land vir daai land se wetgewer byvoorbeeld. Jy moet dit net doen vir jou land en as 'n burger vir in jou land.
0: Okay. Tademorpeng, Suid-Afrikaners wat buite die land bly, nê, kan hulle plaaslike verkiesing ook stem?
1: Oscar en die luisteraars, nee, die kort antwoord is nee.
0: Mm-hmm.
1: As jy buite die land is en dit is plaaslike verkiesings, kan u nie stem nie. U kan net stem as dit die nasionale of die verkiesing is vir die nasionale wetgewer en die provinsiale wetgewer. Boonop dit kan jy ook nie, as jy buite die land is, vir die provinsiale wetgewer stem. Jy kan net vir die nasionale wetgewer stem. So, vir jou nasionale en provinsiale verkiesing kan 'n persoon wat buite die land werk of bly, kan daai persoon, as hy 'n burger is en geregistreer is, kan hulle stem, maar hulle gaan net stem vir die nasionale wetgewer. Maar vir die plaaslike verkiesing kan burgers van die land wat geregistreer is nie stem in die plaaslike verkiesing.
0: Okay. En hoe kan 'n persoon, né, hy of sy stemregistrasiestatus kan check of nagaan?
1: Dit is baie maklik, Oscar, en u kan byvoorbeeld ons kantore benader in die verskillende munisipaliteite in die provinsie en om te gaan uitvind of jou registrasiestatus nog reg is. En dit is baie belangrik om dit te doen. Maar jy kan ook boonop die manier van om ons kantoor te benader, kan u ook jou telefoon gebruik byvoorbeeld,
0: mm-hmm,
1: om op ons WhatsApp platform te kom en dan stuur jy net jou boodskap wat sê hello na die nommer 060 088 0000. Kan ek dit net weer herhaal?
0: Asseblief.
1: 060 088 0000. As jy daai WhatsApp chatbot boodskap stuur en sê hello, hulle gaan vir jou antwoord en dan gaan hulle vir jou verskillende opsies gee waar jy kan kies watter opsie is miskien of betrek die inligting wat jy nodig. So tot laat dit kom dat waar hulle jou nou gaan sê, okay, miskien nou moet jy jou ID nommer insit, laat ons kan uitvind of jy geregistreer is of nie geregistreer is nie. Maar jy kan ook op ons webwerf kom en dit is op www.elections.org.za. En as jy daar kom, kan jy by die registrasiebladsy kom en as jy daar opkom, kan jy net jou ID nommer voer en dan kan jou inligting daar opkom. 'N Ander manier is ook om jou ID nommer te SMS na die nommer 32810. Ek herhaal die nommer. Jy stuur jou ID nommer na 32810. En as die SMS deurgaan, dan gaan daar antwoord kom wat sê waar u geregistreer is en waar u kan stem. So dit is die verskillende maniere wat ons het, wat ons probeer dit te gee aan Suid-Afrikaanse burgers, waar hulle kan seker maak dat hulle registrasiestatus nog op punt is.
0: Oké, en praat van registrasie, dat die moeroping, hoe kan een mens kyk of hy geregistreer is en dat hy of sy se adres op datum is?
1: Dit is basis die maniere wat ek nou net gesê het. Jy kan gaan check of gaan kyk by tussen maandag tot vrijdag, kan jy by onze kantoor gaan om dit te gaan check, of jy kan jou ID nummer SMS na 32810 en dan gaan jy jou antwoord kry, of jy gaan op die IEC's webwerf wat www.elections.org.za, en daar gaan jy bladsy kry wat sê am I registered to vote, en by die bladsy kan jy net daar druk en dan gaan jy jou ID nommer voer en dan daarvan af gaan jy jou antwoorde kry. As jy 'n geregistreerde stemmer is, kan jy ook op die portaal gaan en gaan kyk by my IEC, en dan kan jy 'n profiel daar verskaf van jouself, sodat jy altyd, jy weet, jou inligting kan op datum sit. Daar gaan jy kry, as jy kry jou, of jammer, as jy kry jou adres is nie op datum nie, kan jy die op dieselfde tyd optree en dit regmaak om te gaan by registertovote.org.za en dan kan jy jou besonderhede daar op datum kry.
0: Oké, en hoe registreer mens online dat hem roepen?
1: Online registratie, Oscar, is soos ek gesê, daar is hierdie portaal of bladsy wat ons gemaak het vir Suid-Afrikaners, en dit is register to vote. As jy by register to vote gaan, of as jy net op Google gaan en dan sê jy register to vote, dat vaar jou direct na ons bladsy toe van registraties, en dan kan jy daar begin die antwoorde beantwoord, die vraag beantwoord wat die portaal jou gaan vra, en dan gaan hy jou ook aanwees om van toe om te gaan om al jou besonderhede in te voer sodat jy kan geregistreer word. Dit is basis, jy moet seker maak dat jou miskien, as jy dit aanlyn doen, moet jou foon byvoorbeeld kamera het, sodat dit kan jou gesig a kiekie kan neem, saam met jou ID document, so dat dit kan vastgesteld word, dat dit jy is, wat die registratie uitdoen. So dit is a baie makkelike proces, en dit kan jy doen, enige plek waar jy is, as jy net jou ID nummer het, en jou adres ken op jou kop. So, ons nodig nie a proof van adres nie. Jy voer jou adres in, en dan gaan ons dit daarvan afvat.
0: Oké, sommige van ons dat die moeroping het toch nie hulle registratie details geopdateer nie. So wanneer kan een mens hy of sy registratie besonderhede opdateer?
1: Oscar, dit kan enige tyd gebeur. Jy kan dit nou ook doen. Soos jy daar sit as 'n luisteraar, as 'n Suid-Afrikaanse burger wat 16 jaar is of ouer, kan jy dit nou doen op jou foon of op jou rekenaar, waar jy kan ingaan en by register to vote, en dan kan jy sien of jou besonderhede nog reg is. As dit nie reg is nie, kan jy dit ook reg maak op die tyd. So, dit is altyd beskikbaar, maar jy moet onthou dat daar is 'n beperkte tyd wanneer dit gaan toegemaak word. En ons maak dit gewoonlik toe wanneer die minister van munisipale sake of cooperative governance, as hy die datum van die verkiezing verkondig, dan sluit die registratie 5 uur die dag.
0: Oké. Okay. En as daar help vir gestremde persone?
1: Oscar, ons het altyd help vir gestremde persone, vir ouerte mense wat in ons gemeenskap is. As hulle miskien hulp nodig om vir registratie, en hulle kan byvoorbeeld nie uitkom by een registratiestasie gedurende die naweek van nationale registratie nie, kan hulle ons vra om hulle te gaan besoek, om hulle te gaan help om hulle te registreer. So dit is wat ons kan doen enige tyd, en ons doen dit elke dag. As u net ons kantoor kan, enige van ons kantore kan bel en u adres gee, dan kom ons daar uit of ons stuur 'n beampte daar naartoe om jou te gaan registreer.
0: Oké, okay. En hoe moet ek weet dat ek myself moet herregistreer dat jy morgen?
1: Oscar en die luisteraars van SKFM, laat ons 'n voorbeeld maak. As jy nou verhuis van Platfontein af en jy gaan terwille van werk, gaan werk jy in Bloemfontein, dan het jou adres verander. Versaan jy?
0: Mm-hmm.
1: Want jy werk nou in Bloemfontein en jy het miskien met jou hele familie verhuis vanaf Platfontein Bloemfontein toe. En jy bly nou in Bloemfontein. Dit bedoel, as die verkiesing kom, sal jy nie kan in Bloemfontein kies nie. Want jou naam verskyn nie in die kieserslys van die gedeelte van die kieserslys van Bloemfontein. So, jou naam is nog in Platfontein. Jy moet nou kantoor van die OVK benader en jou besonderhede gaan op datum sit, sodat jou naam kan in die Bloemfonteinse kieserslys of die deel van die kieserslys wat in Bloemfontein is, laat jy daar kan verskyn. Of jy kan dit ook weer doen aanlyn om jou besonderhede op datum te hou.
0: Oké. Okay. Wat is die hoofrede hoekom jeugdiges moet registreer om te kan stem?
1: Oscar en luisteraars van XKFM en Suid-Afrikaanse burger algeheel. Dit is baie belangrik vir jong mense om aktiewe deelname te hê in hulle landse sake. En hier is die eerste rede. As jy wil 'n stelsel ontwikkel, kan jy nie net, jy weet, onlangs kom en begin die stelsel verander nie. Jy moet eers die stelsel verstaan. Jy moet eers verstaan hoe werk die stelsel, wat is die swakhede en wat is die sterkpunte van die stelsel. So, as jy nie die agtergrond het, en as jy nie weet hoe dit werk nie, is dit baie swaar om die stelsel te verander, of om dit te verbeter. So dit is beter, dit is altyd van die beste, om die agtergrond en, jy weet, goeie verhaal het of goeie verstand het van die stelsel, sodat wanneer jy begin die stelsel wil ontwikkel, dan ken jy definitief, hier is die swakpunte wat ek moet werk, wat ek moet teenwerk op hierdie stelsel, en hier is die sterkpunte wat ek moet beter en wat ek moet verbeter en groter maak, sodat die stelsel beter kan. En dit is net so met die demokrasie. As jy deelneem oor 'n lang tydperk, beginne jy verstaan wat 'n demokrasie is, hoe 'n demokrasie werk en wat jou land se swakpunte is en wat die sterkpunte is. En dan kan jy begin, soos 'n individu, soos 'n burger van die land, kan jy beginne jou vinger op sekere goed sit en sê, die is wat verbetering nodig, die is wat moet uitgelaat word, en die is wat moet vergroot word, sodat die stelsel kan beter werk. So, ek doen aan Suid-Afrikaanse jong mense en ek vra vir hulle om hierdie land beter te maak. Is nie om weg te bly by verkiesings as ook ander prosesse van ons daglikse lewe. Dit is altyd beter om die agtergrond van prosesse te hê sodat jy wanneer jy begin het leierskap vat, dan verstaan jy definitief wat is dit wat jy besig is mee met en hoe kan jy dit verbeter om jou land 'n beter plek te maak.
0: Ja, maar sê gou sê gae, hey meneer Morpenke kon hom kom sê gae, wel, klik wat ek kan my, my kan mos vir al hier gee, oor sê vir al hier gee, kan hulle nga, en wat ek kon hom kyk, ta makhalek ag die kamgit ek ta joka akula jutsa, kan ook ek ta jek kan go. Dat Morpen baie dankie vir u tyd en die waardevolle inligting wat jy vir ons gedeel het en ook die luisteraars wat hulle se radio aangeskakel het op Radio XK FM. En om af te sluit, is daar enige punte wat ons uitgelaat het wat jy graag met die luisteraars wil deel?
1: Oscar en luisteraars van XK FM, ek wil net u laat onthou of herinner dat die eerste en die tweede van Augustus nog 'n ander kans is om jouself te gaan registreer by die naaste registrasiestasie waar jy woon. Dit is die laaste nasionale verkiesing wat ons sal hê. Dit sê nie die verkiesing sluit af nie. En soos ek gesê het voorheen, die verkiesing gaan ek wil sê die registrasie sluit af. Die registrasie gaan afsluit wanneer die minister die datum van die verkiesing verkondig. So hierdie naweek wat kom is die laaste naweek om te registreer. So wanneer daai naweek verby gaan en die minister het nog nie die datum van die verkiesing verkondig nie, kan u nog registreer soos ek sê. Maar ek sê vir jou, hierdie is die beste tyd wat jy kan gebruik, want dis gedurende 'n naweek. Miskien is jy nie aan werk nie en die registrasielokaal is nie ver van jou woonbuurt af nie, of dit is nie ver van waarvan af jy bly nie. So gebruik hierdie kans, gebruik hierdie geleentheid om te gaan registreer. Dit is die laaste naweek. Dit is die tweede en die laaste naweek wat jy het, of geleentheid wat jy het om te gaan registreer. Voor die minister die verkiesingsdatum gaan verkondig, is hierdie naweek die laaste naweek, die laaste kans om te registreer, om te stem, tot laat die minister daai datum verkondig. Wanneer die minister daai datum verkondig, 5:00 daai dag sal registrasie afsluit.
0: Weer eens meneer Morpeng, baie dankie vir jou tyd en die inligting, en ons sal weer volgende week kan gesels. En geniet u dag meneer.
1: Baie dankie Oscar en baie dankie vir die luisteraars van XK FM as ook SAIK vir hierdie geleentheid.
0: Dankie, bye.
1: Bye.
0: XK FM 7.9 FM ke saka wiseke he kaya tate moro peng hoi kwang hem ke program ya chon ko wiseke ha ua glit u at e kan mai ngay gen hoti de kle hoti kwang hem ya tini hoti kwang hem ke wiseke he a ua ti troi he gye mkalunga ay ma iku mungi itan de tuza mku glit u it e mara itoa an mai ngay ke he ua plus like ga ngake wa tsutoga they anmai ikan or it is a mong nine ngake wa nginga tsoge wa tsu tho ngaga wa tsika tate morpan wa heke konhem ke program tsoni ta akalmen ngi pantami e he koni ke glat um e masita mkhesi or mangai ta mkhesi ko atinga cellphone kala kai tatsi ke a konni ne kala u a ya ke hanam ke number ke hi a telefona o number ke hi tatsi ke WhatsApp ke a cellphone me a ha wa number ke wa 06 06 akhaxetsa nalokhatsa nalokhatsa angathi hello or ake hi ta si akungqoba ta ahambula ta intshumtshuma othisizingikisi atisa wa ta aku a anvorti othisizing fa alqame fa alqame yekhwaye ke lungusa xa yekhwaye ngithi ku akhangwa WhatsApp xa chawu atenene kan akhangu xenxothi chwayi ehe ku anxa uqhum okatsike he acwatu uzela WhatsApp atenene xa umkhotsho ke www alexa.org.com wa mkhotsho yi okatsike he asine agiya data atenene tusa mkhotsho ta atenene registrir atse o okatsike he amagiye a cellphone atenene na SMS short message service atene a na number ke wa 380 wa number ke a na SMS ta atene a tsa moko registrir an e ta den ko te ko ngam ke registrasi or tsame kwa ga o ku tsen kwa tsibe ya wa di erste individu o hoste se wa di last tsam tsukola ka sing a tsikla tsoa tsaya tene ne kan or atisa mko ngala tsoa tsemo mo tsimo mo akagoma e kana fiscal mark ntibu ta sintsike hi ta tsu kom ntibu ta sintsike ta tsho ke tsam ga tsam ka o le se se tsho a tsile tsim a ngai ta tsam him a ngai tu nai i ku akom khulu ita sintsike a kha ntike je mata mko a sanga ta tsukola ka asinge ka tsintsi he ke kam a ya ku anga so akagoma atang ma dizay bat kana fiscal mak ang a o ang a kam juma atu gatsi gatsi toki panga a gatsi gatsi toki panga o mukun ngu ehu for built ma go ge tswa ka tswa ng gatsi gatsi anwa o hi ka tswa ka gatsi ge hi anwa tu ka ka me kun khale ka kwa ta ku achinjika a kwa ta achinjika ne man a kwa ne ni ke ta ma ko tsu hi ka tswa panga ni ma man ni ngu le ma ka sinta a tsu ngu ta ku banga a tsu ngu man ni ra ni ka ngu o kwa ka usi ge hi ta tsi tsu ge sin ka a bang sam gatsi ge hi ka ne kauka watsi ge a ke 5 year ka watsi ge ha tsi tsu dang ngeng e mku a kham ka kula tsi ge ha o tsam me kon ka ga as a human being a ga ntsa a tsi a ke wat gan an ka mhawam tsi te ka ta khu ang mang kham ka de khu ang mang a ga de khu ang ma ang ma thwe mar tsama a he ka ka ka tsama ku a kham he a kha ge ga ne la a ku a kuma me ke khulu a ko kome ke bai bai tot folgende jaar o tot oor 5 jaar moet jy dit atsie a so ek nak kom uit en ek kon ek het wat dis ei ek kan af verskil maak ek dink my kon in ek het wat ek kan af verskil maak ad dan kom juma ato so toe dan hy dan akoi dan kom my toe kao frikis o mo kan ek kom ja frikis ek tama ti tsoye kwa gabe dibi ka ku nai wa ti tlai tam a kame wulisi sem to dogo a dai es per khurut mens a des per ons alma a tlan le tsike a tsoke ke a tsoke ke tsin nai ti dere to magia a ye a tso he mu anya or complain or clag ni parta ya eti tsike tsike tsike tsike a tsoke pangaju ka tsike a tsoke nai ka tsike a tsoke khatre dit wil sê akula adum ayet nie reg nie akula astem ja so ja nulu hier nu hier agul ta ko sê ke hier wat so to ga wat sê ke het am ke kan ut ja program ja so nung ta mas na mula gitang nam ke program ta ja travesin program so kon ne ek kan ta din sta het kom kolo ko wat jy ka 5 minute dat sê wat ka kolo ko wat gedeer te gaan. Dit ek ook program hang in toe. Ek gaan nou die program wat ons noem Oscar Kabinda dik ek kom kom die program hang. Wa SABC Vilongusa ek nou OFK of althans onafhanklik verkiesing kommissie. En toe kom kom die program dan met op van die ek dat die bunga wys sê ek kom ek kom ek kom at dit skool dat kom aan die kommissie dit ek Christmas so dit lag dan dit as ek mo ngoba yi ate wala e yo na it mage bunga hi ge platinum ay gansin wo ya komasi to maka wa dreri hamtin te rakhon kayam program atong mage itetolong sila.

shark. Shark.

0: Ons kinders is nie goedere nie. Skoolvervoerbestuurders, elke winteroggend vertrou ons kinders op julle om hulle veilig by die skool te kry. Maar oorlaaide voertuie en 'n gejaagde tyd stel lewens in gevaar. Onthou, ons kinders is nie goedere nie. Oorlading verminder jou vermoë om op nat of ysige paaie te stop. Bestuur verantwoordelik. Kom veilig aan. Beskerm elke kind, elke rit. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
1: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
2: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

Da da da da, come on, give it to me.

0: petisie onderteken het vir haar verwydering as skoolhoof.
1: Since the appointment of the executive head here, Mrs. Rosol, since she has joined Kuro Bloemfontein, there has been a number of resignations, and children were for several months without teachers in their respective subjects. So we are dissatisfied with the way that she's handling and running the school.
2: You know, in your matric here is your pride year. Like, it shows that you are a senior student by wearing a different uniform from others. So she was also trying to take that away from the kids and without involving parents. Because if something like this happens, the kids are showing dissatisfaction. You call parents and you discuss with parents.
0: Die skool het bevestig dat die dissiplinêre maatreëls wat op 23 Julie ingestel is en aan ouers van graad 12 leerlinge gekommunikeer is, teruggetrek is. Abigail Versace in Bloemfontein.
3: Smil papa ke joji mega naviga yi uge namkhe kwaye msi ngakala ke ten route wisisi kang ikwa asin ike ten de e tenene de ke gagham khurman de ke khurmans aga nam ka meka khau 17 sidigi da kwa o tlatla khuya bongo ka debe yi e wa chile ma wi ke cape dim school akon da yi he kwa si meka tenene sidigi da kuke o akama kwika da sidigi da kuke hana o unskola ngia bongo tanya krauza gita ka mpoke ngam.
4: Smul pape joz ki inge ti na wike e anki kana hengu ti na moshi te ti ki restaurant ji anki a jawo ko jiki ten rute anija a kuin tenu a wei ko ji on government ta hono aki government aki namu he kasu 17 kuri a te fatin Mushere khuji akarama tu yaki kwana an wakawe tatina an nye kaip dim takri tesure ki kung kuna an. Nu jawa an he iete kasuhe tuyoko kukungati aki ngawi an shu usere khuji ngo wumae ta shure si ngawi ki ingwe shuhe. Tani ya karauza bore te tesure maagwe.
5: Die honderde gaste het nie net al harte oopgemaak nie maar ook hulle beersies. Die geleentheid verseker dat die skoolse uitgawes vir nog 'n jaar gedek word. Carpe Diem bied onderrig aan honderde leerders met intellektuele, fisieke en leeruitdagings. Ouerleerders met hoër funksioneringsvlakke ontvang ook onderrig in praktiese vaardighede by die skool. Alzet Grobler is die skoolhoof.
6: Laas jaar het ons met die 16e Boermeikomaas se fondse die fantastiese geleentheid gehad om ons ou swembad te kan herstel na 20 jaar. Ons kon hom ook groter maak sodat hy nou Olimpiese 25 meter is. Ons kan nou wêreldrekord swem. En dan ook natuurlik kon ons 'n tentstruktuur oorsit want dit maak dat ons deur die jaar warm water het om lekker terapie met die kinders te kan doen. Dan het ons ook met 'n baie groot donasie van Kormaikoma het ons 2 skoolbusse aangekoop.
5: Vanjaar se tema was Moonlight Over Morocco met geregte wat deur die Noord-Afrika land geïnspireer is. Sorgvuldig gecombineer met uitsoekwyne. 'N Restauranteur Kiara van Rensburg.
7: It's such a privilege to be able to share the same passion and want and drive for giving out to the community and, you know, loving what we do in a sense of seeing how it makes other people happy and, you know, bringing food into the picture. It's always something everyone enjoys, you know, and then with regards to, you know, the whole idea of, you know, charity and giving out to them. It's great to see what good of a cause this can actually truly do.
5: Sommige gaste soos Frederik Becker ondersteun die fondsinsameling al jare lank.
8: Ek doen die veiling al vir 15 jaar, is vir my 'n groot voorreg om dit te doen. Ek sien net elke jaar hoe die gemeenskap meer en meer bydra tot hierdie skool. Ek sê altyd dit is 'n gemeenskapskool, dis 'n skool vir die hele gemeenskap, of jou kind hier is en of jou kind nie is nie, dis nie soos 'n normale hoërskool of 'n laerskool wat jy ondersteun nie, maar die hele gemeenskap kom by mekaar, nie net die hele George gemeenskap nie, maar die hele tuinroete.
5: Vanjaar se doelwit is die opgradering van die skool se tegnologie met fondse wat vir skootrekenaars en tablette aangewend sal word. Een vrygewige skenker het verseker dat die skool Wi-Fi ter waarde van tot R200 000 sal ontvang. Carpe Diem hoop dat die tradisionele smaakfees

0: Dit is nou 12:00 en hier is die nuushooftrekke gelees deur Helena van Vieren. Die monetêre beleidskomitee van die Suid-Afrikaanse Reservebank. Na byna 4 dekades by die ISAK tree Helena van Vieren op 31 Julie af. Haar laaste 25 jaar van die 39 jaar wat sy vir die SAIK gewerk het, was in Johannesburg in die amp as SABC Nuus kopieredakteur. Maar haar nuusneus het haar op vele paaie gelei en haar baie dinge geleer, ook van die lewe en haarself. In Naweek Aktueel se profielonderhoud sê sy aan my, sy tree af met herinneringe van deernis en heimwee.
1: Ek dink wat hier my gedagtes sal gaan is, en ek wil dit so sien, dat dit die hoogtepunt vir my loopbaan gaan wees. Daai oomblik, wanneer ek kan sê, nou maak ek klaar, wanneer die laaste nuusbulletin op die lig is, en ek kan sê, ek het 'n loopbaan van 39 jaar en 1 maand suksesvol afgesluit. Ek is nie toegesluit nie, ek is nie afgedank nie, ek het nie in die hospitaal beland of in die lijkshuis beland nie, dat ek het oorleef het en dat ek het gemaak het. So ek wil dit beskou as die hoogtepunt. Dit gaan emosioneel wees uit die aard van die saak, glo ek, en die mens gaan oor baie dinge dink, en ek dink jy gaan baie herinneringe kry, en dis goed, dis 'n lekker gevoel.
0: Kom ons begin by die heel begin, Helena. Wou jy altyd in nuus werk?
1: Weet jy, nee, dit was nog 'n troffe. Ek kon goed opstelle skryf. Dit het nogal vir my gewerk, en ach, jy weet mis nou, jy kan nou skryf, maar nie, jy word 'n joernalis, maar ek het die pot verskriklik misgesit, want dit gaan nie net oor skryf nie, dit gaan oor 'n geaardheid en 'n persoonlikheid, en wat dit ook al vir die werk vereis, waarvan ek nie 'n idee gehad het nie. Ek het ingeskryf, my ma was nog saam by die departement van journalistiek, by die destydse technikon, en daar het professor Rodi nog gewees, en hy het gesê, jy weet, jy gaan verbystap en het iemand van 'n gebou afgespring, en dan gaan jy vra, is die persoon dodig, en hy sê nie, hy leef, as het loop jy weg, en sê, het maak die saak nie. En ek onthou dit baie goed daai tyd. Toe klink het so wel nogal snaaks, maar ek het net aangegaan, ek het my studies afgehandel, en ek het met 'n loopbaan begin, wat gelukkig vir my gewerk het op die ou end. Dit is 'n harde lewe, jy moet sterk wees emosioneel. Dit gaan in die eerste plek oor om korrek te wees. Geen joernalis is ooit altyd 100% objektief nie, maar jy moet streef na objektiviteit. Jy raak sinies, jy bevraagteken, maar ek dink dis 'n fantastiese loopbaan. Jy moet weet, jy gaan baie opoffer ook.
0: Kom ons gaan terug na die heel begin toe, toe jy nou klaar geswat het.
1: Ek was eers by die Noord-Transvaaler, toe ek by die Transvaaler vir 2-3 jaar, en toe ek by die SAIK beland. In die Pretoria kantoor gewees, toe ek veldjournalistiek gedoen. Jy het stories gejaag, jy het 'n baie kwaai nuusredakteur gehad, wat vir jou gesê het, so sis. En jy het moeg geword, maar jy het geleer, jy hou aan. So dit was, ek so sê, die lekkerste tyd gewees.
0: Wat van die uitsaai wees was 'n bekoring vir jou?
1: Ek wou altyd die persoon wees wat op televisie die mikrofoon vashou. Ek wil die een wees wat iemand laat praat.
0: En het dit vir jou gebeur?
1: Ja, dit het gebeur, tot ek is nie 'n omroeper nie. Ek dink dit mens baie duidelik verstaan. Iemand het eendag by die Amerikaanse ambassade gesê, ek was baie trots op ek en Amanda Olivier, wat nou al oorlede is by RSG, werk het lang, is saam Amerika toe, en toe ons vir ons visums gaan aansoek doen, toe sê die Amerikaner, oh, you're the brain behind the broadcast. En dit was vir my baie lekker om te hoor, en ek en 'n man het verskriklik gelag daaroor. So, dit is lekker om te weet dat die goed wat op die lig gaan, jy 'n groot deel daarin gehad het.
0: En van die SAIK se Pretoria kantoor af, toe is jy...
1: Toe is ek Bloemfontein, toe ek het 'n verandering nodig gehad, en ek dink dit was goed, dit was vir my loopbaan baie goed geweest. Ek het gegaan as 'n verslaggewer, en daarna het ek nuusredakteur geword, 3 maande, en toe is ek streekredakteur vir die Noord-Kaap, Vrystaat Noord-Kaap. Toe is ek meer in bestuur ingegaan, en het was 6 jaar daar geweest. 'N Groot ding wat by die SAIK gebeur het, toe ons die taaldienste is geskuif na die verskillende provinsies toe. So het Lesedi FM met geskuif Bloemfontein tot die Sesotho diens, waar ek toen weer was van die Sesotho verslaggewingsspan, as ook Radio Oranje, maar hulle toe later het hulle weggegaan en onafhanklik OFM geword. Nee, dit was regtig spesiaal.
0: Iemand het vir my in my oor gefluister dat jy 'n baie groot bewonderaar is van Cliff Richard.
1: Ja.
0: En dat jy...
2: Samme teki ekska FM o 58 minute en kesi kara kona te ya haya atakhiri te buri kwisheta ku dishavda te tika buri kushi buri je te te komo gwe buri ya chantia ti tresel katembo no viyonga kambungu tam sama say shenki amta ono say shirko dam buri ya te kom shahinyam
3: Khatkhwan ngay ngay kong o se ziko gangang kosam kong hami nga kwe dam wii Hami nga buri kubi ke fa duma ke gang faifia ke gang gang trampo tene ne divita gang trampo hami nga buri kubi.

Wake up.

Voetgangers, wintersdae is korter en dit beteken dat jy meer in die donker loop. As motoriste jou nie kan sien nie, is jou lewe in gevaar. Dra helder of weerkaatsende klere, sit weerkaatsende stroke aan jou skooltas en gebruik 'n flitslig wanneer jy in die nag loop. Loop in groepe waar moontlik. Om sigbaar te wees is nie net 'n keuse nie, dit is jou beskerming. Wees sigbaar en red jou lewe hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

0: Is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5:00 begin 'n kort musiekgeleef, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en ons sal vandag gesels oor identiteit verlies en die soeke na betekenis. Eerste aan die woord is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Dr. Louis Averbach. So die vraag vandag is, ek het my werk verloor en voel my identiteit is weg. Wat help? Genig, dit is nogal 'n baie swaar vraag.
2: Ja, en dit is 'n realiteit in Suid-Afrika, nee. Baie mense verloor werke. Die probleem met 'n werk verloor is dat het direct gewoonlik vir meeste mense op jou identiteit tref. Dit voel of jy 'n stuk van jouself verloor, nee. Onthou, werk is hoe ons mekaar beoordeel. As ons mekaar ontmoet, hoe ons na mekaar kyk. Hallo, ek is Piet, wat doen jy? En dan sal jy sê, man, ek is 'n klerk hier en daar. En dit verduidelik dan so half wie en waar jy is op daardie stadium in jou lewe. Dit sê baie van 'n mens. Dit is nie veronderstel om dit altyd te sê, nie. Partykeer is maar net iets wat jy doen. Maar werk is 'n groot deel van identiteit. En mense verwar baie keer die verskil tussen wat is jou rol en wat is jou identiteit. Ek is 'n prokureur. Is net 'n rol. Ek is iemand wat mense graag help. Dis meer identiteit. Jy gebruik maar net 'n rol as 'n prokureur om jou identiteit te probeer uitleef. Dis maar wat meeste mense.
1: Ek wil net sê, dis seker dat ding van ek wou 'n prokureur word om mense te kan help. So die rol is die prokureur en dan die identiteit is die ek wou mense help deur 'n prokureur te wees. Deur hierdie rol te vervul. Om jou identiteit te voel asof dit weg is. Kom, praat oor hoe voel dit? Om dit in daai woorde te sit. Wat ervaar hierdie persoon wanneer jy voel jou identiteit is weg?
2: As jy jou identiteit weg is, dan beteken jy het iets verloor op daardie oomblik. Natuurlik is jou identiteit nie weg nie, maar dis hoe dit voel. En as mens 'n verlies voel, dan vra jy hoe voel dit? En meeste mense ervaar verlies nogal min of meer dieselfde. Daar is 'n paar komponente van hoe dit voel. Daar is skok, daar is ongeloof, dit kan nie wees nie. Daar is woede, omtrent altyd, op 'n manier of kwaad. Daar is skuldgevoelens, daar is angstigheid en daar is baie sterke verlies van selfvertroue. En dit is hoe dit voel. En dit, die belangrikste van wat jy dan as jy vra is onthou, dis 'n verlies. En dis belangrik om te verstaan, hier gaan ek deur 'n verlies. Ek verloor. En as ek verloor, dan voel ek skuldig en ek voel kwaad en ek voel ongelukkig en ek is geskok. Dit is hoe ek moet voel, hoe anders moet ek voel?
1: Dis juist hoekom ek het wou vra, want ek voel baie keer mense misgis daardie ervaring en skrik dan daarvoor, want dis baie sterk emosies wat jy nou verduidelik. Dis geweldige sterk emosies en dit beteken dat die vraag wat help is eintlik dan nou hoe gaan ek kan oor of aanvaar jy die emosies om te kan aanbeweeg om weer 'n werk te kry?
2: Ja, is net om te verstaan, jy is mos nie veronderstel om op en af te spring van opwinding nie. Jy is veronderstel om ongelukkig te wees en geskok te wees en so. Dit is normaal. Die punt hier, en dis maklik om dit te sê as mens daarin is nie, is dat verlies is normaal. Verlies is deel van die lewe. Hierdie goed gebeur. Dit is nie persoonlik nie. Gewoonlik nie. En wat help is, ek is in 'n verlies, dit gaan nie goed nie. Dis punt 1. Wat help ook, is baie keer om werk en produktiwiteit te skui van mekaar. Mens kan produktief wees sonder om aangestel te wees in 'n pos of in 'n werk. In jou identiteit, jy is dalk 'n nuuskierige mens, jy is dalk 'n gawe mens, 'n kreatiewe mens, of 'n loyale mens. En dit kon jy lekker uitleef in jou werk. Nou het jy jou werk verloor, maar jy is nog steeds daardie mens. Hoe kan jy nog steeds produktief wees op daar precies dieselfde manier? Miskien gaan jy nou nie 'n salaris kry daarvoor op die stadium nie, maar dit is die vraag. En dat moes baie maniere hoe mens nog steeds jouself kan wees, byvoorbeeld. So jy wil fokus op jou identiteit om aan te gaan. Jou rol het verander, of jy het hom verloor, jou identiteit bly dieselfde, jy is nog steeds dieselfde mens, jy hou dieselfde strukture, jy staan nog steeds op, jy loop nog steeds om die blok, jy kom nog steeds by jou vriende uit, jy bly nog steeds gekonnekteer, en jou enigste uitdaging, en is een lekker groot uitdaging, is, hoe kan ek nou weer, is, een ander rol kry, wat ek daarom ook kan brood en boter kan verdien daar.
3: Sou jy sê dat die meeste mense sukkel juist daarmee om daai twee van mekaar te skei, behalwe nou vir die rol en die identiteit, maar wanneer hulle nou juist hulle werk verloor het en hulle voel hulle het nou hulle identiteit ook verloor, dat hulle fokus te veel op die volgende rol of om die rol te vervul, in plaas van om te fokus op wie is ek, wie is my identiteit, om in dit voort te sit?
2: Wat baie keer gebeur, en dit is baie menslik, is dat as ons iemand een werk verloor, dan skop daar paniek in gewoonlik. Jy weet, baie min mense kan vir 'n maand of vir maande of selfs vir 'n maand of twee oorleef sonder 'n inkomste of 'n salaris. So dan skop die paniek in en dis oorlewings skop in. En mense verstaan dit en dit is ook reg dat mense dan geweldig baie tyd en moeite en energie spandeer aan om 'n werk te kry, om 'n manier van inkomste te kry, hooplik ook waar jy daar 'n bietjie van jouself kan wees. En dis reg dat jy dan jou tyd en selfs meeste van jou tyd daaraan spandeer, want jy moet. Maar daar is ook 'n ander proses. En dit is die voertuig wat die vrag moet dra. Jy kan nie 99% van die tyd aan die vrag spandeer en geen tyd aan die voertuig wat hierdie vrag moet dra. En die voertuig kan breek, want onthou jy is in oorlewingsstryd. Is in oorlevingsstryd. So, terwyl jy hard op soek is na 'n werk, onthou die ander proses is, jy moet jou voertuig nou sterk hou. Veral nou. Juist nou moet jy minder drink as gewoonlik. Juist nou moet jy daar ekstra keer om die blok loop as jy kan. Juist nou moet jy maar nou nie daar die roomkoek heeltemal opeet nie. Want jy is in een oorlevingsstryd, laat jy net eers lekker glad hardloop en dan kan jy weer, dan kan jy weer ontspan. So, maar dit is twee professie.
3: Nou, baie keer is mense hulle beroep verloor of hulle werk verloor, is dit nou nie die beste om te gaan na sielkundige as jy nou nie mediese fonds of so iets het nie. So, en ons praat nou oor dinge wat jy self kan doen, maar ondersteuning, ek neem aan dat nog steeds gaan ondersteuning geweldig belangrik wees binnen hierdie context, want jy gaan nog steeds vir jou vriende of familie moet met hulle hierdie gaan mee gesels oor en sê, dit is my identiteit, ek is nie nou meer seker nie, want ek ervaar al hierdie emosies en paniek en kan jy vir my help en kan ons miskien een bykie kyk, daai type gesprek hê, dit voel gemakkelijk, maar ek dink dit is so of, dit sal baie help as mens kan, ne? Want ondersteuning is baie, baie kardinaal.
2: Ja, kyk, mense verskil, en wanneer krisistye inskok, aktiveer mense op verskillende maniere. Daar is mense wat die alleenwolf metode volg en dit werk vir hulle. Ons bemoei niemand hiermee nie, ek het my werk verloor en die eerste keer wanneer iemand weer van my hoor is wanneer ek aan 'n werk het. En baie keer werk dit. Ander mense verkies om in 'n spanbenadering die goed aan te pas, maar die punt hiervan, Lise, is wanneer dit sleg gaan, nie wanneer dit goed gaan. Maar mense verloor hulle werk, en gaan nie noodwendig sleg met hulle nie, vir baie mense is dit uitdagings. Vir party mense gaan dit sleg, en dis is ook normaal, so as dit met jou sleg gaan, jy begin jou energie verloor, jy sukkel om op te kom, jy sukkel om te focus, jy sukkel om die ander werk te trek, dan is dit nie meer relevant, of jy groot introvert of extrovert of hoe jy jou dinge doen nie, dan is wat jy nou net gesê het, ondersteuning is geweldig belangrik. Want onthou die oomblik as mense gemoed begin sak, baie keer, dan isoleer baie keer mense. Of as jy in oorlevingsstryd gaan, dan isoleer jy nie omdat dit van nature is wat jy doen nie, maar dis jou beskermingsmeganisme. En die belangrikste ding is om gekonnekteer te bly in hierdie tyd, op jou eie manier. Op jou eie manier, hoe jy dit doen, hoe jy met jou vriende en jou mense kommunikeer. Maar as jou gemoed begin sak in hierdie oorlevingsstryd van die werk verloor, is bewese deur al die navorsing, bly gekonnekteer, want het hou jou uitgetrek uit jou eie gedagtes en jou eie swaarigheid. Ons soek jou fokus na buitenkant, nie na binnenkant nie.
3: En volgende aan die woord is kliniese sielkundige van Somerset West, Gerda Kriel, wat ons meer gaan vertel oor hoekom jy so leeg voel, al het die mens alles wat jy wil hê. Die vraag, hoekom voel ek leeg al het ek alles wat ek wou hê. Nou Gerda, ek kan dink jy hoor dit baie dalk in jou praktyk, want ek dink baie mense voel so.
4: Disse daar is waarskynlik soveel verskillende antwoorde en daar is soveel verskillende perspektiewe op hierdie, maar ek wil vandag twee uitlig vir die luisteraar. En die eerste een gaan ek leen by die neurobiologiese perspektief. Nou, neurobiologies sê dit vir ons dat wanneer ons 'n toestand van oorweldiging bereik, dat ons eintlik 'n mate van dissosiasie beleef. Wat kan voel asof jy niks voel nie. Dit voel amper asof jy bietjie dood voel aan die binnekant, effens lammerig voel. Daar's nie geweldige groot opgewonde emosies nie, maar daar's ook nie geweldige depressiewe emosies nie. En dit kan ons sien as 'n mens amper kan sê dis 'n freeze response. Goed. Jou lewe is goed, dit is baie lekker, jy het alles wat jy wil hê. Maar miskien is die alles wat jy wil hê vir jou oorweldiging. Jy weet, as mens dink aan al die eise wat alles wat ons wil hê op ons stel. Jy wil miskien, ag, dalk het jy 'n strandhuis. Goed. Nou, een huis is al baie om te onderhou. Maar 'n strandhuis is ekstra om te onderhou. En net daardie lekker ding, daardie luxe, daardie ding wat jy nog altyd wou hê, laai 'n onsigbare las op jou. Vertel vir jy graag kinders gehad het. Jou kinders is fantasties, maar hulle is 'n groot verantwoordelikheid en hulle laat 'n eis op jou. En daardie eis, alhoewel ons dit nie noodwendig wil sê, dit is 'n eis op niks baie nie, kan hoog wees. En dit kan miskien jou oorweldig. Dit kan jou sentrale senuweestelsel oorweldig tot by die punt wat jy voel, dis te veel, so nou voel ek niks nie. Jy voel nie groot vreugde nie, die lewe voel vir jou net 'n bietjie dop. Goed. Maar dan is daar 'n ander perspektief. En dit is die perspektief van die eksistensiële terapeut Viktor Frankl. En Viktor Frankl het gesê dat ons nie vervulling in die lewe kry wanneer ons alles het wat ons wil hê. Maar dat ons vervulling in die lewe kry wanneer ons betekenis en purpose, daardie intentionele, ek het 'n doelgerigtheid aan my lewe. As jy dit in jou lewe kan hê, dan bereik jy psigiese vervulling. Dan bereik jy wat hy van nou praat is om regtig betekenis te kry. En daardie betekenis lei dan daartoe dat jy vreugde ervaar, lei daartoe dat jy 'n dieper koneksie met jouself en met ander ervaar. En ek wil eindelijk gaan net vir die luisteraars deel uit die boek uit aanbied, eindelijk om te lees. En die luisteraars moet by die Engels verskoon, want by die boek is in Engels geskryf. En vir die wat het nog nooit gelees het, nie kry het in die hand, dit is Man's Search for Meaning. I say here that man's search for meaning is the primary motivation in his life and not a secondary rationalization of instinctual drives. This meaning is unique and specific in that it must and can be fulfilled by him alone. Only then does it achieve a significance which will satisfy his own will to meaning. Elise, vandag is ons in 'n wêreld waar daar is soveel verskillende dinge, soveel verskillende opsies en soveel verskillende goed waar ons blootgestel is, wat vir ons sê dit moet nou betekenis aan jou lewe gee. Maar betekenis, daardie soeke daarna, is diep uniek. Jou betekenis in jou lewe, die roeping wat op jou lewe is, is so uniek en is so anders as iemand anders. Maar ons leef in 'n tyd wanneer ons mekaar so vergelyk, ons kyk na ons eie lewens, ons vergelyk dit met ander en ons fokus meer op dit wat ons wil hê. Eerder as op dit wat vir ons lewens betekenis gee. En dit is 'n rede hoekom ek dink baie mense so leeg voel.
5: Gerda, as jy voel besittings en is jou betekenis. Nou het jy nou die huis en die kar en die swembad en die kinders en die alles. Hoe vind jy dan wat ware betekenis vir jou is? Waar moet jy nou gaan kyk? Wat is die hoe?
4: Diese mense kry dit op verskillende maniere, op verskillende plekke. Een voor die liggende plek waar mense betekenis kry, is uit die aard van die saak uit geloof. Weet om in 'n geloofsgemeenskap te wees. En navorsing wys ook vir ons dat mense wat in 'n geloofsgemeenskap gewortel is, het oor die algemeen beter geestesgesondheid uitkomste as mense wat nie is nie. En ek wil nou net dit ook sê, dit is nie te sê as jy in 'n geloofsgemeenskap betrokke is, dat jy gevrywaar is van geestesgesondheid probleme nie. Asseblief, dit is oral, dit is in elke kerk, dit is in elke moskee, dit is in elke sinagoge, dit is oral. Right? Maar, oor die algemeen, die meerderheid mense, 'n groter sin van betekenis, 'n groter sin van

0: jy doen vir 'n beroep is deel van dit wat vir jou lewe betekenis gee. En nou luister Tortelk iemand en sê, nou dat julle ken nie my beroep nie, ek is maar net die mens wat die asblikke op die lorry laai en ek weet, ek maak net ander ryk mense se buurte skoon die asblikke weg te vat. Weet jy, Lisa, ek leer my eie kinders so dikwels dat daardie werk is van die mees belangrike werk vir die mensdom, want hoe sou dit gelyk het as die wêreld oorgeloop het van vullis? So, elke werk het inherente betekenis. Die betekenis lê nie in die monetaire waarde wat jy kry wanneer jy die werk doen nie. Die betekenis lê daarin, voel jy jou dra by tot iets wat groter is as jouself? Voel jy jou dra by tot die gesondheid of die goedheid van die wêreld? En dis dan die derde plek waar mense baie betekenis vind, is in verhoudings. Verhoudings met jouself, verhouding met jou familie, verhouding met jou vriende, met jou bure. Daar is 'n studie wat wys dat mense besig is om te vereensom, as meer as een studie wat dit wys. Myself het hier korrigeer. Maar dat hulle vind dat mense wat in gemeenskap leer, dat punt word vermaak om uit te kom, om hulle bure te ken. Hulle praat wat incidentele, so met ander woorde toevallige koneksies. Dit is wanneer jy na die winkel toe gaan en jy die teller op die naam groet en jy vir die teller vra, hoe gaan jou dag, hoe gaan dit met jou kind, hoe is jou hond wat siek was laas keer, ai, maar ek is lekker om jou te sien, dankie vir my brood en my melk en daar uitstaan. Daardie toevallige koneksies beteken vir mense meer as om geïsoleerd te wees en sterk familiebande te hê. Dit is belangrik vir ons om geïntegreerd te wees in ons gemeenskap. Dit is belangrik vir ons om toevallige verhoudinge te hê en intentionele verhoudinge. En dit is 'n plek waar mense regtig baie betekenis kan kry. En dis iets wat besig is om te vervlou. Ons dink ons het baie koneksies, want jy het baie koneksies op sosiale media. Maar hoe lyk jou oomblik dag tot dag interaksie? Weet, en ek dink dit is belangrik dat mense dit beskou. Lisa, die fisiese materiële dinge in jou lewe gaan jou nooit die vervulling gee wat jy soek nie. Maak nie saak wat dit is nie, weet. Ek het altyd gedink as ek so kar gaan ry op, as ek so bankstel gaan hê, dit was lekker vir die eerste 2-3 dae en toe is dit maar net nog 'n kar en nog 'n bankstel. Weet, dit gee nie vir jou betekenis aan die lewe nie. Maar wat vir ons volhoubare betekenis gee, is hoe ons optog vir die mense rondom ons en is hoe ons koneksies het. Weet, iets groter as ons. 'n Gemeenskap, 'n samelewing, 'n geloofsgemeenskap. En dit is belangrik dat mense dit intentioneel gaan soek.
1: So wat ek hoor is indien 'n mens so voel, wat hier het jy nou alles wat jy nog altyd wou gehad het en nou voel jy nog steeds net nie, nee. Moet 'n mens gaan kyk na waar kan jy bewuslik dinge probeer doen. Ons besem ons altyd op die program, doen is die belangrikste ding wat jy kan doen. Soos, gaan 'n bietjie en gaan kyk as jy nou na die groepie in die dorp gaan wat praat oor naaldwerk. Of jy nou van naaldwerk hou of nie, miskien om net 'n bietjie daar te sit. Een keer 'n week. Of gaan kyk 'n bietjie wat in die kerk, wat se groepe bied hulle aan. Of gaan en sit in 'n koffiewinkel en gesels maar net met die mense wat daar werk. Jy hoef nie nuwe vriende te maak nie. Dit gaan nie oor die enorme goed wat ons dink moet ons doen nie. Of doen iets vir jou gemeenskap. Probeer 'n manier vind wat jy kan. So wat ek hoor is eintlik, ons kan nie vir jou sê wat jy gaan moet doen nie. Maar ons kan net vir jou sê dat jy gaan iets moet doen. Maar nou dit my vraag is dan, as jy nie iets gaan doen nie, hoe kan hierdie leë gevoel jou lewe dan op die lang termyn affekteer? Wat, waarna kyk ons? Wat gaan die probleem wees?
0: Oeh, Lisa, ek bedoel op veelvuldige vlakke. Jy weet, die eerste een is dat het jou gaan affekteer in jou selfbeeld, want wanneer ons afgestomp is, is ons selfbeeld net eenvoudig laar. Ons voel nie, ons is dit waard om in connectie te wees. Is nie, ons voel ons doen nou niks nie, so dit gaan jou aftakel, dit kan lei tot 'n verergering van al depressiewe simptome, en dit is wat ek dikwels sien, mense wat hulle self later so isoleer, en so depressief begin raak, dan is daar 'n vreemde ene wat mense nou gaan sien, wat die dit nou met sielkunde uit te boy, maar dikwels die sien ek dat mense financieel baie swak besluit nevens, mense maak sagte besluite, hulle koop en koop spontaan, impulsief, want hulle wil hierdie gat vol maak. En dan maak hulle soms besluite finansiëel

0: dat hulle glad nie goed te staan kom nie. Dit so, ek dink daar is 'n interaksie hierso. Want ons is besig as mense om ons medemenslikheid tot 'n groot mate te verloor. En dit maak ons nie gelukkiger nie. Daar is nie enige studies wat gedoen is op hierdie langtermyn tipe weergekoel nie, want ons leef vir die eerste keer in 'n tyd dat mense dit kronies het. Reg? Ons studies wat vir ons wys wat die teendeel is, ons het 'n lang studie wat gedoen is oor 80 jaar ter mense se lewensspan, wat hulle mense gevolg het en gekyk het wat is die bevriende gedrag wat mense gehad het, of die bevriende tipe omstandighede wat mense gehad het wat gelei het tot goeie uitkomste. Maar ons is nie baie goed om te weet wat die swak uitkomste is nie, want ons as 'n samelewing het nog nooit in 'n tyd gedeel met soveel diskonneksie, met soveel alleenheid en met mense wat eintlik nie meer weet hoe om iets te gaan doen vir iemand anders nie. Maar dit is belangrik dat mense iets doen, so daardie nie doen nie. Breek en erodeer later jou hele selfbeeld en jou menswees af. Maar om aksie te neem, bou meer motivering vir die volgende aksie en bou groter. Dis is 'n ripple effect, daai klipjie wat in die water gegooi word. Hoe meer jy doen, hoe groter gaan die impak daarvan uitkring in jou lewe. Maar om net nie aksie te neem nie, ja, uiteindelik Lise, gaan dit jou aftakel. Dit gaan jou laat glo dat jy nie goed genoeg is nie. Dit gaan jou laat glo dat jy alleen is. En wanneer jy te lank in isolasie leef met hierdie gedagtes, dan raak dit later jou realiteit en jy rig later jou lewe so in. Net wat ons dink, het 'n groot impak op hoe ons leef en dit skep ons realiteit op enorme maniere.
1: Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so, volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê. En onthou, kyk mooi na jouself.

Wie is vandag se rooi vleisverbruiker? Dis een van die vrae wat tydens vanjaar se LRF feeskool bespreek word. Die Lewende Hawe Registrerende Federasie bied die prima geleentheid vanaf 7 tot 9 Oktober by Aldam aan. Natuurwetenskaplike praktisyns wat by SACNASP geregistreer is, mag ook nou vir die eerste keer CPD-punte verdien indien hulle die feeskool bywoon. Verder praat ons met Lawrence Allen van Mielieboerebonds Mara oor hul 41ste produksieveiling in die Viljoenskroon omgewing en in hierdie maand se internasionale landbou nuus Frankryk, Egypte en die Oekraïne. Woensdagoggend 25:05 RSG Landbou.

0: wêreld van die gestremde.
1: Welkom vanoggend in ons program. Ons gesels verder oor meervoudige sklerose, onder andere vrae soos wanneer moet iemand wat met meervoudige sklerose gediagnoseer is, die diagnose aan sy werkgewer bekend maak? En later gesels ons oor die Overbergte huis. Die huis is geleë in 'n prentjie mooi omgewing in die Wes-Kaap. Dis al byna 70 jaar dat die huis versorging bied aan ouer wordende persone. Hulp word met alle deernis op verskeie vlakke van gesondheid, liggaamlik en geestelik aan die inwoners gebied. Nou eers ons inligtingspoletien. Die Nood vir Nood koorfees vier musiek met 'n doel. Gigs for Good, soos dit ook bekend staan, is 'n dinamiese nasionale inisiatief van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede. Hulle het kunstenaars, kore, gehore en gemeenskappe saamgebring om deur die uitvoerende kunste 'n betekenisvolle verskil te maak vir persone met gestremthede in Suid-Afrika. Deur die konserte, verhoogproduksies en ander uitvoerende kunsgeleenthede word fondse ingesamel, bewustheid word geskep en gemeenskappe verenig rondom 'n saak wat werklik saak maak. Die volgende optrede is by Laerskool Tygerpoort op Woensdag die 5de Augustus om 7:00 die aand en dis 'n besondere nood vir nood koorfees. Dis in die Laerskool Tygerpoort se skoolsaal. Ondersteun hulle asseblief en bespreek jou kaartjies op Quicket. Die 32ste Kaapse Internasionale Vleerfees keer op die 24ste en die 25ste Oktober terug na die Youngsfield militêre basis in Ottery ter ondersteuning van Cape Mental Health. Hierdie ikoniese geleentheid bring jaarliks duisende mense bymekaar om bewustheid rondom geestesgesondheid te bevorder. Fondse word ingesamel vir noodsaaklike geestesgesondheidsdienste reg oor die Wes-Kaap. Vanjaar se tema, Hitsmerk Color the Sky, vier die krag van hoop, verbondenheid en die verskil wat ons kan maak wanneer gemeenskappe saam staan. Deur die fees by te woon, help jy Cape Mental Health om voort te gaan met hulle belangrike werk om ondersteuning, sorg en hoop aan kwesbare individue en hulle gesinne te bied. Kaartjies is beskikbaar, besoek hulle webtuiste capementalhealth.co.za /color the sky vir meer inligting. Of volg by CT Kitefest op sosiale media. En nou sluit ons eers aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Verlede week het ons gesels oor meervoudige sklerose en Non Smit het so lekker vir ons verduidelik hierdie uitdagings wat daarmee saamgaan, maar ook hoe ingewikkeld die hele situasie is en mense kry partykeers baie swaar en in die verlede het ons gesels al hier op RSC met Non oor meervoudige sklerose en so baie luisteraars wil weet, hulle wil meer inligting hê. So welkom terug hierdie week by ons, Non Smit.
3: Hallo Fanie, bly om terug te wees.
2: Non, ek het verlede week gesê iemand het geskryf oor die finansiële impak wat dit het op gesin, die persoon self. Hoe kyk ons daarna? Wat is die oorsake dat daar finansiële uitdagings is? Ons weet enige verlies of enige gestremdheid is duur. Die hulpmiddel is duur, die diagnose om te kry is duur. Wat sê jy vir ons daaroor?
3: Ja, dit raak baie mense baie diep. Omdat iemand dikwijls mense in hulle meest productieve jare tref. Onthou, die diagnose kom tussen 20 en 45. So, mense probeer aanhou werk. Hulle probeer aanhou presteer en hulle probeer aanhou normaal funksioneer. Maar ons weet nou dat die uitputting en die pyn en die konsentrasie maak het baie, baie moeilik. So, party mense moet hulle ure verminder, ander moet van beroep verander partykeer en sommige verloor ongelukkig hulle werk.
2: Ja.
3: En saam met dit kom daar baie emosionele goed, so skuldgevoelens en vrees, jy weet. Daar verlies aan jou onafhanklikheid. Dit is 'n grieving proces wat nooit ophou nie. En die bekommernis oor die toekoms en ons het 'n ongelooflike resource. Ons help mense om te verstaan dat ons regte in die werksplek en hulle moet asseblief nie hulle werk verloor as gevolg van MS-diagnose nie. Hulle moet met ons gesels en ons kan hulle help om die regte kanale te volg sodat hulle nie afbetaal word of moet loop nie.
2: Ja, een van die vrae wat hier na vore kom, iemand het gesê, as gevolg van die onsigbaarheid van die beperking wat die persoon ervaar, het 'n werkgewer bijvoorbeeld vir iemand gesê dat jy moet asseblief jouself regryk. onbewus van die oorsake vir hierdie verlies, want dit is 'n verlies omskakel in gestremdheid, dan is dit baie belangrik dat ons die regte kanale, soos jy sê, moet volg. Maar nou, die kwestie van om openbaar te maak of disclose, soos die Engels sê, is 'n moeilike ding, en my mense het verskillende opinies oor wanneer moet die mens nou na vore kom, te kent maak, en wanneer moet jy eers maar stil bly, want mense doen dit ook baie keer om hulle self te beskerm. Ons sê altyd vir die mense, maak die diagnose en die impak daarvan bekend, as dit gaan 'n impak hê op jou bevordering of redelike akkommodasies, want as jy nie bekend maak nie, dan weet die werkgewer nie hoe om jou binne die bepaalde wetgewing oor gestremdheid dan redelike akkommodasie te bied nie. Hoe kyk 'n mens uit die MS perspektief daarna?
3: Dit is natuurlijk soos jy sê, jy het nou baie goed beskryf, dit is een baie persoonlijke saak, en het hang natuurlijk af van die type werk wat jy doen, maar ja, ons is ook voorstanders daarvan, dat jy moet so gauw as moontlik disclosure, zodat daar is nog nou een gesprek wat kan begin rondom dit, wat het veel makkelijker kan maak, as mense rondom jou weet, dat jy MS-diagnose het. So partij mense kies om openlik daarover te praat, omdat hulle ondersteuning of aanpassings nodig het, en ander is bang. Hulle is bang mense gaan dink hulle is nou minder bekwaam, hulle is nie betroubaar nie, of jy weet hoe dit is, jy het enig, jy het een probleem, jy moet uitsit, of baie mense leef met die spanning van wanneer moet ek iets sê, en gaan hulle dit teen my gebruik. En dit is baie belangrik om daai gesprek aan die gang te kry.
2: Ja, weet, as mense kyk na die gestremdheidswetgewing, is het baie duidelik, daar is sekere situasies waar jy moet bekend maak. Maar baie mense sê vir my regheid, hulle doen dit nie in die aansoek nie, want hulle wag eers tot hulle die onderhoud kry. Want as hulle iets daar sit, soos MS op hulle CV, dan word hulle automatisch in die onderkant van die pak ingedruk, omdat die werkgewer miskien nie weet wat MS is nie. Daarom so, kom ons los, liebester, kom ons sit hierdie Engelse spreekwoord, ons sit die persoon op die touch list, en dit is iemand se woorde. So ek dink dit resoneer baie nou met wat jy nou gesê het, maar kom ons gaan aan deur iemand wat ook sukkel met die mense rondom hom, om te verstaan. Jy het net ook geraak daaraan, en ook in verlede week se program, maar as iets wat jy kan saamvat, hoe MS, meervoudige sklerose, mense rondom jou raak, en ons allemaal is beïnvloed daardeur, as ons deel van 'n familie of 'n werkgroep is, wat wil jy nog vir ons daaroor sê?
3: Soos jy nou wel sê, dit raak nie net die persoon wat MS het, dit raak die hele familie, die hele ekosysteem. Vooral kinders voel ek baie oor, jy weet, kinders moet ingesluit word in gesprek, en dan jou ouers is waarskynlik ongelooflik bekommerd oor jou, en jou vriende, wat nie verstaan nie, maar wat graag vir jou wil ondersteun, so daar onsekerheid en die bekommernis, en die aanpassings en die emotionele spanning, ek voel, dit kan alles, gehanteer word deur openlike gesprek.
2: Ja.
3: Ons kan die persoon help met daai gesprekvoering, want dit is so, ek nie, wie van ons word nou perfect gebore en perfect emotioneel groot? So ons allemaal een bietjie leiding nodig om te verstaan, hoe moet ons het deel, wanneer moet ons het deel, en met wie moet ons het deel, so dat ons soos normale mense kan functioneer.
2: En die verzorgers, iemand vraag, die verzorgers, die mense, res van die gesin, is daar genoeg ondersteuning aan hulle? Programme in plek om die mense te ondersteun?
3: Nee, daar is nie, want hulle is waarschijnlijk mense wat die meeste stil is oor wat hulle ervaring is. Dit nie al die mense wat het maar nou in stilte dra en dink dis maar hoe dit is. Weer een wil ek sê, kyk uit na NSSA. Ons het een geweldige resource, wat in dit van nie, ons het een geweldige
2: bronne,
3: en ervaring. So wanneer jy begin met die gesprek, dan kan ons jou lei en ons kan vir jou help om te verstaan. En jy kan, ons kan jou ook in contact sit met ander mense wat versorgers is. Versorger is nou so'n snaakse woord, want jy word eintlik, daar is 'n verskil tussen 'n versorger en 'n eggenoot. En 'n eggenoot word nooit 'n versorger nie.
2: Ja.
3: Dit word net iemand wat diep betoon teenoor die eggenootse situasie en dan daar vandaan verder hanteer word. Ek dink versorger moet bietjie in 'n ander lig gesien word. Wanneer iemand jou help om jou skoene aan te trek en stort jou hare te was en so aan, dis 'n ander rol. Jy weet, ja.
2: Dis lekker om daar ons met te luister, iemand wat 'n deurleefde ervaring het van meervoudige sklerose. Nou, ons tyd is amper weer op die einde van dag in hierdie program. Ons gaan nog 'n program later met jou doen oor hierdie spesifieke saak, want daar is nog baie vrae. Vinnig net skiet, van die heup af, van my kant af.
3: Ja.
2: Daar is ja. Mense wat sê swart mense kry nie MS nie. Is dit waar?
3: Dit is een van die meest gevaarlikste mythes rondom MS. Vir jare is MS hoofsaaklik met wit bevolkingsgroepe geassosieer. Maar vandag net is baie, baie duidelik, dit raak enige iemand. Kom saam met my in Afrika in, dan sal jy sien, daar is baie swart mense met MS. Die probleem is om sukkel om hulle in die hande te kry. En ongelukkig het hierdie mythe veroorsaak dat sommige mense nie ernstig opgeneem word nie.
2: Ja.
3: En baie laat diagnose kry. En het wys hoe belangrik hierdie bewusmaking is.
2: Ja.
3: En opvoeding steeds is wat jy doen van. Baie dankie daarvoor.
2: Nou ja, ons gaan in 'n volgende program. Daar is nog talle vrae, seker 12 vrae wat ek nog vir jou kan vra, wat van die luisteraars afkom. Dis so lekker om te sien aan die mense saamgesels. Dis het ons met bakkerij mense jou nou aan die hande is. Hulle wil praat met jou oor meervoudige sklerose.
3: Ons het een WhatsApp lijn 082-55-05-486 en dan het ons een webteiste multiplesclerosis.co.za.
2: By volgende geleentheid, dan gesels ek verder met jou. Baie groete. Nou ja, Jackie, ons gaan aan met die gesprek oor meervoudige sklerose op 'n later stadium, maar indien jy e-pos nou aan my wil stuur, wat is jou mening oor meervoudige sklerose? Stuur die e-pos aan fani.dt by mweb.co.za. Groetes hier uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Fani vir jou bydrae vandag. Onthou, die program is ook beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Die Overbergte huis is geleë in die Wes-Kaap en is vir die afgelope 68 jaar dat die huis versorging bied aan ouer wordende persone. André Potgieter is die bestuurder by die Overbergte huis se proviersonderend en hy gesels vandag saam. André, vertel ons eers van jou deernis en jou pad met ouer wordende mense.
4: My hele loopbaan het ek maar in bestuursposte gewees. Ek het so om en by 7 jaar het ek in die buiteland gevaar en toe ek terugkom in Suid-Afrika het ek kans gesien vir 'n nuwe uitdaging. Ek het redelike bejaarde ouers gehad want ek is een van 6 en ek is die jongste. My ouers is heel wat ouer gewees. Op skool het hulle tot my gevra wat my oupa is en dan moes ek sê nee, dis my pa. Ek het by my ouers 'n liefde en 'n passie vir ouer mense ontwikkel. En ek moet vir jou sê, dit is sekerlik die mees vervullendste werk wat ek nog gedoen het in my loopbaan. Dit is regtig 'n omgewing. Mens kry groot waardering vir mense, vir al jou ouer wordende persone. Dit is regtig 'n veld waarin jy baie leer en terselfdertyd so baie kan beteken vir mense wat eintlik so nodig het om net weer menswaardig behandel te word en menswaardig te voel. En dit is hoekom dit vir ons en my span 'n omgeetaak is, taak van liefde, want mens kan dit nie anders beskryf nie.
1: Hoe lyk die profiel van die mense by julle woning en wat is van die interessanthede wat jy opmerk ten opsigte van die inwoners?
4: Die veld van mense wat na te huise kom, het baie verander. Mense wil meer op hulle eie kan regkom en langer op hulle eie kan bly. Daar is 'n baie groot misverstand rakende 'n huis. Mense dink dit is nou maar net 'n plek waar ek my laaste dae kom sluit om dood te gaan. My siening is nee, dis die teenoorgestelde, dis die tyd wat jy nou eintlik begin om te lewe. Die tyd waar jy bekommernisse op sy skuif. Jy kan nou regtig net kom afskaal en jou lewe geniet en jy kan jou deur agter jou toetrek en jy kan gaan kuier en jy kan terugkom. Jy hoef nie bekommerd te wees oor sekuriteit en al daai tipe dinge nie. Dat dit is nie die einde nie, dit is eintlik die begin van 'n rustiger lewe. Ons het tans 36 inwoners by ons, waarvan 11 mans en 25 vroue is. Ons gemiddelde ouderdomsgroep is 82, waarvan die jongste 63 is en die oudste 98. Ons bedien hulle met 'n personeelkorps van 31 mense. Ons het 'n tannie van 98, mevrou Groenewald, wat pragtig is. Is net gehoor is nie meer so lekker nie. En dan het ons vir oom Baas, 96. En dit is nogal 'n hoë ouderdom vir 'n man, want dit is so dat ons kry meer dat vrouens langer lewe as die mans. As jy nou kyk na jou nuwer geslag, ouer mense, dan sal ek sê dis gelyk. Almal dra dieselfde spanning in die huis. Ons het dan ook 3 gestremde mense. Jy het spesifiek verwys na geestesgesondheid, 'n ou moet so versigtig wees om nie net die naam demensie te koppel aan iemand nie. Ons ondervind baie keer dat daar is baie ander bydra wat dit kan laat lyk soos demensie, maar dit is nie demensie nie. Byvoorbeeld iemand het 'n blaasinfeksie, dit maak hulle deurmekaar, dit maak dat hulle goed vergeet, dit maak dat hulle buite hulle karakter optree. Behandel die infeksie, dan is daar nie fout nie. By ons tuis ondervind ons dat die mense kom in en daar is nie fout nie en dan as gevolg van 'n klomp faktore waaronder 'n klomp kroniese siektes en goed wat bydra daartoe dat mense dan op die ou ende 'n demensie toestand ontwikkel. Ons verwys baie keer daarna is dat iemand het demensie simptome. Moet werklik seker maak dat dit wel so is. Ons wys hulle nie weg nie, hulle bly by ons en ons versorg hulle in hulle veranderende omstandighede en dit bring baie uitdagings mee, maar as hulle nou beginne vergeetachtig raak of nie meer kan hoor lekker nie, nie meer kan sien nie en hulle spiere wil nie meer reg werk nie, dan word jou versorgingskomponent word dan baie meer intens. In ons samelewing vandag, die groot ding is geestesgesondheid en veral wat mense gediagnoseer word met demensie. Het die voeding en voginname en beweging, stimulasie, het 'n groot bydra daartoe dat mense vereensaam en beginne om te onttrek aan die samelewing en demensie te ontwikkel. Dit is belangrik dat hulle menswaardig behandel word en nog steeds deel kan wees van 'n samelewing. Jy kan nie mense net gaan toesluit nie, as ek het so kan stel. Mense moet nog steeds lewe. En dan die ander ding wat ons baie keer ondervind nou, is dat die ouer persone oorleef hulle vermoëns, hulle beskikbare fondse. Ons kry baie meer wat ons noem deernisgevalle, waar ons na mense moet omsien. Ek meen, net in ons eie tuis is daar 55% is deernisgevalle. Mense wat nie eintlik dit kan bekostig om daar te wees nie en versorging nodig het. En die staatssubsidies voldoen nie altyd aan al die vereistes wat ons finansieel nodig het om hulle te versorg nie. So dis hoekom ons dan nou ook werk om donasies te kry. Buiten vir dit alles is dit die grootste voorreg om na al hierdie pragtige mense om te sien en te sien hoe hulle gedei, te sien hoe hulle weer beginne om menswaardig te voel, om dinge te doen. Die lekkerste gedeelte van die werk is om te sien dat iemand inkom wat iemand gesê het, hulle is op hulle laaste en hoe hulle omdraai en weer begin leef.
1: Andere, die taak is groot en soos jy sê, meer mense raak ouer en val in die kategorie en julle het nou 'n wonderlike kreatiewe inisiatief om te help met die broodnodige fondse.
4: Ja, Jackie, een van die groot behoeftes wat ons het is maar befondsing. Die groot ding vir ons is, byvoorbeeld hier in die Oeverberg, is om fondse in te kry buite die gemeenskap ook en nie net binne die gemeenskap nie, want almal klop aan dieselfde deur. Ons het byvoorbeeld hierdie jaar vir die eerste keer ons sonder end cycle walk and run die 29ste Augustus op 'n plaasie buite. Dit is 'n gemeenskapsinisiatief, dit is 'n boer wat vir ons die gronde beskikbaar stel en dan verskeie boere, verskillende plase wat vir ons hulle plaasareas beskikbaar stel en die paaie om te gaan fietsry, te gaan stap of te draf. Dit is 'n besonderse roete want dit is die mooiste mooi om hierdie tyd van die jaar met die canola wat in geel blom staan en dan die koring en die gars wat op die lande is, veral hier in die Oeverberg naby rivier sonder end waar dit heuwels en dale is. Op die horison dan sien 'n mens die rivier sonder end berge, die sonder end bergreeks. Dit is net pragtig. Daar is geen manier wat jy iemand kan beskryf as jy daar op die plase is en jy stap daar op vry met die fiets is rarig voorreg en ons wil dit met almal deel en nooi mense uit om te kom deel hê daaraan. Dit is nie 'n kompetisie nie, dit is net 'n pretdag waar jy en jou gesin of vriende, werksgroep net die dag kan kom geniet daar en stap en foto's neem om oefening te kry in die buitelug te wees en te ervaar die mooi natuur rondom jou. Die groot uitdaging is dan nou net om bewusmaking te kry van ons geleentheid. Ons sal graag wil hê dat mense ons webwerf vir meer inligting besoek. Daar sal hulle sien daar's ander fondswerwings wat ons ook hou wat hulle ook kan deel hê in. Ons het 'n behoefte om mense te versorg wat nie noodwendig die vermoë het om versorg te word nie. elke dag wat ons iemand verzorg, elke cent wat ons kry, gaan vir die verzorging van ons inwoners. En die bekommernis van finansies weg te vat van hulle af. En ek denk dit is die grootste gedeelte is om in jou ou dag nie die bekommernis te moet hê van waar gaan die geld vandaan kom vir my verzorging. En hiermee help elke bydrae wat ons kry, elkeen wat inskryf, elkeen wat kom fietsry, elkeen wat kom stap, elkeen wat kom hardloop, dra by daartoe dat iemand nie daai finansiële bekommernis het nie. Want hulle dra by om die versorging moontlik te maak van daardie mense wat dit die nodigste het. Glo vir my, ouer wordende mense het nodig om met respek behandel te word en nie die bekommernis van finansies te hê nie en goeie versorging te hê.
1: Ek moet sê, dis 'n pragtige deel van ons land. Hoe werk julle strukture spesifiek en gee ook vir ons kontakbesonderhede asseblief?
4: Ja, dit is 'n interessante omgewing waarin ons is. Ons is hier op die N2 tussen Caledon en Swellendam. Ek dink die meeste mense sal ons net onthou van die ou meel wat in hier in Riviersonder End is. Baie mense verwar ons met Riversdal. Ons is 'n plattelandse gemeenskapie wat basies deur die boere gemeenskap om ons aan die gang gehou word hier teen die Riviersonder End Berger Lansie Sonder End rivier. Later het ons maar nou deel geword van die Badisa groep. Badisa is die NG Kerk en die VGK Kerk se barmhartigheidsdiens wat omtrent 130 programme in die Wes-Kaap en Noord- en Oos-Kaap in omtrent so 70 verskillende dorpe bedryf. Dit is 'n geregistreerde nie-winsgewende organisasie met die vermoë om openbare voordeelorganisasie te wees, wat dan ook 18A's kan uitreik wat mens van jou belasting kan aftrek. Ons tehuis is vir almal in die hele Overberg. Mense wat 'n behoefte het om 'n plekkie te kry waar hulle versorg kan word. Ons versorg die mense met deernis. Ons is omgee sonder end. Ons is geregistreer vir so 40 mense. Jackie, mense kan ons kontak info@overbergtehuis.co.za. Kantoornommer 028-261-1230 of WhatsApp op 071-281-8606. Webwerf overbergtehuis.co.za. Facebook overbergtehuis. Nogmaals dankie om te kan gesels oor een van Badisa se programme en ek oor die voorreg om iets terug te kan gee aan ons ouer wordende persone wat hulle alles gegee het totdat ons vandag 'n verskil kan maak. Baie dankie Jackie.
1: André Potgieter, baie dankie vir jou bydrae vandag. Baie detail wat ons deurgee, so jy kan ook vir my 'n e-pos stuur vir navraag en of terugvoer. Jackie@rsg.co.za. Onthou, die program is beskikbaar as 'n potgooi. Jy kan weer gaan luister op rsg.co.za of stuur selfs vir iemand anders om te luister. Baie dankie aan die span wat saamwerk, Michelle Tonks vir die inligtingsbulletin, Minay Kroukamp vir die tegniese versorging en Fanie de Tooy en Jackie January sorg vir die inhoud. Groete en bly ingeskakel op RSG.

0: leefwereld van die gestremde.
1: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

Hier trek ons al by die laaste Sondag in Julie. En so vlieg die tyd verby. Goeiemiddag en baie welkom by u eie keuse. En dis saam met my Willem Pelser, jou gas hier elke Sondagmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur. Ons gaan met jou versoek begin, Tia Barnard. Jy vra dat Esmerie, ek hoop ek spreek het reg uit, en Douglas, Ties, daar ergens op 'n plaas, soos jy dit stel, dan ook Ronel op Oudtshoorn moet saamluister na een van Rossini se gewilde overtures, naamlik die Wilhelm Tell overture. Ons luister na die slotgedeelte.

'n uitvoering deur die London Filharmoniese Orkees, die ouverture tot Gioachino Rossini se opera Wilhelm Tell. En ons gaan nou so 'n bietjie rustiger raak en saam met julle luister Julia en Henk Potgieter van Krarok na Plea for Africa, gestuur Sibongile Khumalo.

Suid-Afrikaanse talent op sy heel beste hier in die eie keuse. Sibongile Khumalo, Plea for Africa. Jy is ook baie welkom om jou versoeke in te stuur. Die e-posadres is info@willempelser.co.za en miskien een van die sondag ergens tussen 12 en 1 speel ons die muziek wat jy versoek het. info@willempelser.co.za Annemarie Becker, hierdie is Sweet People met Lake Como. Jy nooi vir Wilma Rickert in Somerset West om saam te luister.

Sweet People met Lake Como. En so kom ons by jou versoek, Cathy van Huisteen in Kaapstad. Jy nooi al jou vriende, plaaslik en internasionaal, lande soos die Verenigde Koninkryk en Nieu-Seeland om saam te luister. Na die derde deel, uit Wolfgang Amadeus Mozartse klaviersonate nummer 11 in A majeur. Ons ken dit sommer as Rondo alla Turca, oftewel die Turkse Rondo. Hy het gevra dat lang dit moet speel. Nou kyk, hy gee bietjie gas. Ek dink hy moet, anders raak hy verveeld. Dis hoe talentvol hy is. So, hou vas aan jou hoed.

What a wonderful world. Louis Armstrong. Streng gesproke Louis Armstrong. Ons in die Amerikaners spel en spreek het mos maar so bietjie anders uit. By ons is het Louis, al eindig dit met 'n S in Amerika. As het met 'n S eindig is het Louis en hulle Louis eindig met 'n E. En die sanger self het verkies dat mens hom Louis Armstrong noem. Alhoewel naby vriende en familie het ook na hom verwys as Louis Armstrong. Hoe het ook al sy, ons allemaal weet van wie daar gepraat word en ons sluit die eerste deel van vanmiddagse program af met die versoek wat ingestuur is deur Gert Reders. Baie interessante versoek. Hierdie oralis se naam is Paul Fey. Hy's 'n jong Duitser. Hy komponeer ook sy eie werke. En ons gaan juist nou luister na een van sy eie komposisies. Dit is sy orgelkonsert in C majeur. Dis kort genoeg, amper 7 minute, so ons gaan luister na al 4 die beweging.

0: Die orrelis Paul Fey met een van sy eie komposisies. Dit was die orrelkonsert in C majeur. Bly ingeskakel hier by u eie keuse. Ons kuier binnekort verder.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa by nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
0: Welkom terug, ons kuier verder hier in u eie keuse. Ria van Vieren in Babsfontein, ons sit die program voort met jou versoek. Jy sê, julle skoollied van destyds was geskoei op hierdie wysie. Jy nooi dus die matriekklas van 1966 gaan die Kroonstad Hoërskool om saam te luister na Frans Schubert se militêre mars in D majeur. Hier word het gespeel op twee klaviere, die muzikante is Evgeny Kissin en James Levine.

Nou, daar die luide en welverdiende applaus was vir die spel van Evgeny Kissin en James Levine, hulle vertolking van Schubert's militaire mars nummer 1 in D majeur. Pieter en Elise van Sedgefield, dankie vir die versoek wat julle ingestuur het. Saam met julle gaan ons luister na Andrea Bocelli en hy sing Sorridi Amore Vai, wat vertaal kan word as Toe nou, my liefling, glimlach.

Andrea Bocelli, Sorridi Amore Vai. Gerard in Pretoria Noord, hy stuur altyd sulke interessante versoeke in. Nou, as mens hoor die naam Frank Mills, dink jy onmiddellik aan iets soos Music Box Dancer. Selfs Peter Piper. Maar ek wonder hoeveel mense dink aan 'n komposisie getiteld Sunday Morning Sweet. Nou, dit is wat jy nou wil luister, Gerard. Heel gepas so op 'n Sondag.

Frank Mills met 'n baie barokagtige komposisie, Sunday Morning Suite. Ons moet klaar weer afsluit en ons gaan dit doen met jou versoek, Helene Kutsie van Bronkhorstspruit. Jy nooi vir Isolde Nodee om saam te luister. Hierdie kom uit die rolprent Gladiator, daai pragtige stuk musiek wat gekomponeer is deur Hans Zimmer en Lisa Gerard, Now We Are Free. Maar Helene, jy vra vir Tamara Radjenovic se vertolking.

Tamara Radjanovic met haar vertolking van Now We Are Free uit Ridley Scott's 2000 rolprent Gladiator, waarin Russell Crowe die hoofrol vertolk het. Dus groetheid, baie dankie vir die saamluister, onthou die herhaling van die program. Dit is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag en jou versoeke is altyd baie welkom. Ek herhaal weer die e-posadres info@willembelser.co.za. Ons maak dan binnekort weer so. Geniet intussen die res van jou dag hier in die geselskap van RSG. Mooi bly.

0: hulle die dochter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreide, maar dan noem hulle haar Koekie. Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor hier so, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vra sê maar, wie is Ellen? Sê ek is Koekie maar. Ons is al 55 jaar getrouwd, ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
1: Wat 5 Saterdag? Breakfast met Derrick op RSG.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Hierdie week gesels ek met 'n ou bekende hier op ons in die onderwys, Bill Sauer, en hy is die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie of so ons ook sommer sê die SAOE. Ons gesels vandag oor Suid-Afrika wat soveel onderwysers verloor vinniger as wat hulle soms kan vervang word. Baie in die media word daar hieroor gepraat. So Paul, daar word gewaarsku dat Suid-Afrika se openbare skole onderwysers vinniger verloor as wat nuwe onderwysers byvoorbeeld aangestel kan word. Hoe ernstig is die situasie tans en praat ons miskien van 'n krisis wat op hande is?
1: Johan, baie dankie ook en weer eens vir die geleentheid en ook goeienaand aan al die luisteraars. Weet jy, die situasie is ernstig. Ons kan nie dit onder die mat invee nie, maar dis nie oral dieselfde nie. En ek dink ons moet daai persepsie skep. Jy weet in die parlement word daar gepraat van daar is 30,000 poste vakant en hoekom vul die minister dit nie. Maar dit is bietjie meer gecompliseerd as net bloot van kom ons vul die poste. Die werklike tekort aan bepaalde onderwysers ontstaan eerder is die onderwys